0: зөршөөлж, амиахын системийн тэнцвэрийг хамгаалвал сая хүн төрөлхийдний эрүүл мэндийг хамгаалж чадна. Хүн ба байгалийн амь насны хамтын цогцын тухай жим ёсод чанартай танилтаан гүнзгийрүүлж, амиахын боловсны байгууллалтыг бүх талаар төрөгдгөх хэрэгтэй. Амиахын боловсон гэсэн энэхүү тугийг эрхвэш өндөр мандуулах хэрэгтэй. Улмаас улам олширж байгаа хүн төрөлхийдний ажиллагаа нь байгалийн амь ахуйн зааг ба хязгаар шугамыг тасралтгүй хөндөж байна. Байгалийн амар төвшний зааг ба хязгаар шугамыг батсагж, хүн ба байгалийн эй зөгцөлтөйгоор хамт орших байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Үүнд ил зааг багтах мөртөн ил бус заагч багтана. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлгийг төгөлдржүүлж, бэйч цогцын чадамжит орны байлдах бодлогыг сайтар найдваржуулж, амиахын улаан шугамыг тодорхойлон, байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төргөлөн бүрдүүлж, амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалах торыг төгөлдржүүлж, орон зайн талаар аж ахуй нийгмийн ажиллагаад зүй зохистой хязгаарлал явуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд уламжлан яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх гол дайны талбар болгох хэрэгтэй. 2020 оны 11-р сарын 14-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг бүх талаар ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 19-р их хурал ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурал, 3-р бүгд хурал, 4-р бүгд хурал, 5-р бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулан найдваржуулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг 90% шүгүй туушлуулан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх шинэ хуудсыг бичиглэн, орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн шинэ үлгэр янзыг бий болгож, өндөр төвшний гадаад нээлтийн шинэ өндөрлөг газрыг бий болгож, шинийг үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох шинэ давуулгыг бий болгож, уул ус, хүн, хот, эй зохицолтойгоор уусалцсан шинэ зургийг зурглан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэргүүнд тавих ба ногооноор хөгжүүлэх гол дайны талбар, улсын дотоод гадаадын хос орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх гол судал, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах гол хүчин болгох хэрэгтэй. 5 жилийн турш намын төв хорооны бат чанга удирдлага доор мөрөн дагуу муж хот урд мөн байгаагүй чанга эрчим ба өргөн хөвчээгээр амь ахуйн орчин нөхцөлийг цэгцлэн засахыг ахиулан, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувируулалтыг ахиулж, урд мөн байгаагүй гүн нөлөө үзүүлснээр хөхмөрний аж ахуйн бүсийн амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтад эргэлтийн чанартай хувиралт гарч, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн аж ахуйн хөгжилт ерөнхийдөө тогтун байж, бүтцэн чилдэгжиж, ардын амьдралын төвшин илт дээшлэн, хөгжүүлэхийн дунд хамгаалах, хамгаалахын дунд хөгжүүлэхийг биелүүлж, ялангуяа энэ жилээс нааш мөрөн дагуу муж хот гэнт үүссэн шин тэмдэглэг уушгины үрвслийн хижгийг хүчтэй аргацааж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, хүнд их үер устлын гамшигын нөлөө ба гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтын дайралтыг бүтэмжтэй ялан давж, манай улсын бүх бөмбөрцгийн гол болох аж ахуйн цогцын дунд хамгийн түрүүнд аж ахуйн эерэг нэмэгдлийг сэргээхэд товоом хувь нэмэр үзүүлж, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулах бол намын төв хорооны тогтоосон чухал их шийдвэрт бодлого мөн, улсын хөгжилтийн бүх талд холбогдох чухал их байлдах бодлого мөн. Энэ удааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын сануулгад үүний тухай бас тодорхой шаардлага дурджээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь мөрөн дагуу 11 муж хотыг хамран, манай улсын зүүн, дунд, баруун 3 их хэсэг газар орныг сундалж, хүн амын хэвчээ болон аж ахуйн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын хагасыг эзэлж байх бөгөөд, амь ахуйн байр суурь нь товоом хөгжилтийн далд хүчин нь лут их болохоор, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг үйлдлэгжүүлэх, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах дунд чухал үйлдэл үзүүлбэл зохино. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн системийг хамгаалж засан сэргээхийг чангатгах хэрэгтэй. Амь ахуйн системийн бүхэл цогцод чанар болон сав газрын системт чанараас үүсэж, үндэс сурвалж нэрэн системтэй засаж, толгоо өвдвөл толгоогийн нэмнэх
хөл өвдвөл хөлийн эмнэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Асуудлын үндэс сурвалжийг эрж гарган, амиахын орчин нөхцөлийг засан сэргээх ба хамгаалах ажлыг их үслээс нь системтэйгээр өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамжилтсаж холболдон хөдөлцөхийг чангадгаж, уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойрам, өвс бэлчээр зэрэг ил зүйлийн амиахын элементийг хамжилтсан засахыг чангадхан, дээд дунд доод урсгалын газар орны үйлдэлцэж хамжилцахыг ахиулж, ил зүйлийн арга хэмжээний холболдох чанар ба өвчлөдөх чанарыг чангадхах хэрэгтэй. Бүхэл цогцоор нь ахиулахыг чухалчилж, голдлоготойгоор шавтлалт гаргахын хамт ерөнхийлсэн засалтын системтэй чанар ба бүхэл цогцод чанарыг чангадхаж, хэтэрхий чухалчлах юм уу хэтэрхий хөнгөвчлэх, ганц нэг талаар цочмог шавтлах, нэгийл чухалчлаад нөгөөг нь ундгайлахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Амиахын орчин нөхцөлийг чанг хамгаалсан өрдөлдөөр их баялагийг ашиглах үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэн, ногоон бөгөөд нүүрс дүрэгч багатай хөгжилтийг төрөглөн ахиулж, хүм ба байгалийн эй зөвцөлтөйгоор хамт орших ногоон хөгжилтийн жишээ үзүүлэх бүсийг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний амиахын орчин нөхцөлийг засан сэргээхийг давуу байранд тавьж, ерөнхийлэн засах шин системийг байгуулан, усны орчин нөхцөл, усны амиахуй, усны их баялаг, усны амар төвшин, усны соёл болон эргийн шугам зэрэг олон талын оргоныг холбоог нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, хөхмөрний дээд дунд доод урсгал, гол мөрн нуур цөөрөм, зүүн баруун эрэг, гол салбар урсгалыг хамжилтсан засахыг ахиулж, хөхмөрний амиахын орчин нөхцөл ба усан орны амиахын чадамжийг сайжруулан, амиахын системийн яс чанар ба тогтмор чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг хамааран эзэмдэх ба назгай талын тодорхой хуудсын хамааралтыг чангадгаж, амиахын улаан шугмыг бат сахиж, амиахыг засан сэргээх ба орчин авахын бохирдлыг засах инженеринг үргэлжлэн өрнүүлж, хөхмөрний амиахын уугал мөн чанар ба бүрэн бүтэн чанарыг батлах хэрэгтэй. Амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтцыг төргөлн байгуулж, амиахын орчин нөхцөлийг хамгаалж засан сэргээвэл зүй зохистой хариу ашиг олгож, амиахын орчин нөхцөлийг эвдвэл зохицонгүй үн төлбөр гаргуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний усны гамшгийг хянан хэмжиж урьчлан сэрэмжилүүлэх, гамшгийг сэргийлэн засах, бачин байдлыг аргацааж аварн туслах системийг бүрэншүүлж, голын замыг ерөнхийлэн засах ба далан хашлагыг бэхлэх ажлыг ахиулж, амгалан тайван хөхмөрнийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүм ба байгалийн эй зөгчлөлтөөр хамт орших одоохи чилтийг чармайн бүтээн байгуулъя. 2021 оны 4-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 29-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан яриа болно. Өнөөдөр төв хорооны улс төрийн төвчөө 29-р удааны хамтын суралцлага хийж, шинэ байдал доорх манай улсын амиахын боловсны байгууллагыг чангадах агуулгыг суралцна. Намын 18-р их хурлаас нааш төв хорооны улс төрийн төвчөө нэгэнт 2 удаа амиахын боловсны байгууллагын холбогдол бүхий сэдвээр хамтын суралцлага хийжээ. Энэ бол 3-р удаа болно. Энэ удааны суралцлагыг тохируулсны зорилго бол шинэ хөгжилтийн шатанд орох, шинэ хөгжилтийн ойлгогдлыг нэг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахын амиахын боловсны байгууллалтад дурдсан шинэ үүрэг, шинэ шаардлагыг эзэмдэж, манай улсын амиахын боловсны байгууллалтад тулгарч байгаа шинэ байдлыг задалж, хүм ба байгалийн эй зөгчлөлтөөр хамт орших одоохи чилтийг бүтээн байгуулахыг ахиулахын төлөө юм. Намын 18-р их хурлаас нааш бид амиахын боловсны байгууллалтад их намын бүх талын удирдлагыг чангадгаж, амиахын боловсны байгууллалтыг бүх талын ажлын товоон байранд тавьж, аль олон чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт хийжээ. Тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтад амиахын боловсны байгууллалт бол түүний доторх нэг байгууллалт нь болно. Шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод хүм ба байгалийн эй зөгчлөлтөөр хамт оршихыг баримтлах бол түүний доторх нэг зурвас нь болно. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдлоонд ногоон хөгжилт бол түүний доторх нэг зүйл нь болно. Гурван их бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайнд бохирдлыг сэргийлэн засах бол түүний доторх нэг дайн нь болно. Тус зууны дундч үе болоход нийгэм журамт одохижилсэн хүчрэг улсыг байгуулан бүтээх харалтад үзгэлэн цайхан дундад улс бол түүний доторх нэг харалт нь болно. Энэ нь бидний амиахын боловсны байгууллагын чухал чанарын тухай танилтыг гүйцэд илрүүлж, амиахын боловсны байгууллагын нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх тал дэх чухал байр суурийг тодорхойлсон байна. Бид амиахын боловсны байгууллагыг бүх талаар чангадгаж, амиахын боловсны байгууллагын өөрчлөлтийг системтэйгээр ухаалан төлөвлөж, уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойром, өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцжуулан засаж, үндсэн чанартай, үүдэлтийн чанартай, алс хэтийн чанартай аль олон ажлыг өрнүүлээд, урд мөн байгаагүй эрс зориг ба эрчмээр, урд мөн байгаагүй амжилт бүтэмжийг олж, амиахын боловсны байгууллалтад танилтаас үйлдэлгэд хүртэл цөм түүхэд чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай хувирлт гарсан байна. Би урд хожид Гансүгийн Чилияншан уулны амиахуй гэвдсэн Шаншигийн Чиллингийн арх хормойд хуулиас зөрчиж зуслан байгуулсан Хөхнүрийн Мүүли агуйн орныг хууль бусаар малтсан зэрэг нийтлэг хэргийн жишээний тухай заавар өгч цохолбор хийсэн юм. Ингээд холбогдол бүхий орон нутаг ба саламчринхэн хариуцлага алдаж тушаалан гутаасан нэг бүлэг хүмүүсийг чанга байцаан шийдвэрлсэн ба тэднээс чанга хариуцлага нэхэмжилжээ. 9 жилийн турш хөх охторгой хөвөн цагаан үйл дахин та илэрч, номин ногоон нутаг дэвсгэр тасралтгүй өргөжин, ногоон ажихуй төргөлөн хөгжиж, энергийн хорогдуулал бодсын хорогдуулал тасралтгүй багсаж, хар утаа бохир манныг бүтэмжтэй хориглон, бохир өмхий усан цогц илт багсаж,
хот хөдөөгийн орчин ахуй оршин суурьшихад нэн тааламжтай болж, үзгэлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалт идрүүн алхааг алхаж, намин ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгө гэсэн ойлгогдхон бүх нам, бүх нийгмийн хамтын танилт ба ажиллагаа болсон байна. Америкийн сансрын аяллийн төвчөөний дагуулодны тоо баримтыг үндэслэвэл 2000 оноос 2017 оны хооронд бүх бөмбөрцгийн шинээр нэмэгдсэн ногоорултын талбайн бараг 4.1% нь дундад улсад байна. Манай улс бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлын хилэлцээний акцийг хөтлөн дагуулж, Парисын хилэлцээрт гарын үсэг зурх, түүнийг хүчинтэй болгох ба хэрэгжүүлэхийг идэвхэд ахиулж, 2030 оноос өмнө нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд хөргөх, 2060 оноос өмнө нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлнэ гэж зарлж. Манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллагын олсон амжилт бүтэмж бас дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр нотлолтыг олсон байна.

Хэрэгэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Амарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дөөдөлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байж хаана уу өрхөм сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийн сүүлчийн хэсэг ба жохолч Жапин Вагийн Ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу? Одоо манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүүр гэсэн өгүүлгийг жалгаж сонсхий. Өдөр хоног харвсан сум мэт түргэн өнгөрч дөрвөн уларл орчихн нүд ирмэх жуур мэт. Чах ухжаа альваах өөрчлөн гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жаргаыг чах ухжаа өөрчлөлдийсэнгүй. Хэдэн жил өнгөрч тэр хүүгийн кан тухай ямар ч сурах чимээ олсонгүй боловч өрлөн нэг мөчөж жохсоогүй. Итгэл жаргаан огт алдсангүй. Тэр эди тэди гудамжны төлөгчээр төлөгдүүлж, эди тэди нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж төлөх орхиулж өнгөрчээ. Тэр чилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийг ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийнхэн сургыг аргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болхно хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арс сахуулсан бишвэл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хинч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм. Эцэстэн тэр хүндэж найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнх нь түшиг нь чорин ганч арах хэмэн үтсэн байна. Жарам сайн санаатай хүмүүс тэр эрм хоёулыг нас жалуу дөрөөн дахиад нэг хүүхэд авч хаа хэмэн ятгахжээ. Энэ үгийн эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үджээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор жаавал хийж гүйдтгэхэд сая санаа намардагсан. Тэгэд эхнэр нь жавшаан дохоолыг хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэх модон хайрчиг авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билет, онгочны билетэн бүхнийх үүнд хадгалж байгаа ажээ. Хэрв билет дээрх гажрын нэрсийг жахсааж холовбол аалчин торших аяллын жорох болох нь гарчаагүй. Тэр ягл эчиж чучхийн мэтгүү нэг том аалч шиг эдгээр хот балгатын хооронд нааш чааш олон жил холохжээ. Тэр хэдэн өдөр мөнгөнөж байгаад эдгээр билетэн он сар өдрийнхэн дарааллаар жахсав. Дараа нэг тоогоо наалд чанж дахиад тэдгээр билетэн жалгуулж наасан хэдэн сонгой чаасан дээр дестарааллаар наагаад гол гэрийнхэн ханан дээр өлөгжээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дээр наасан ханан жургатай болсон ажээ. Тэр жургийн кан өмнө жагсаж гүлрэн ширтсээр Бурхан Тэнгэр минь ээ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу? Хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулны хүмүүс тэнгэр гажрыг шүтдэх. Тэднүүсийн бодолд тэнгэр бол чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв бурхан сахуулсан байдаг бол тэр нэхэжэд тэднүүсийн дэрэгд байдаг юм уу? Үүлэн дотор нуухтаад чаг ямгт хүмүүсийн альваа үйл ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данчи хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдэж хочрогдох бөгөөд тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдох. Нар хийгээд сар бол тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шөнийг ээлжлэн хамаардаг. Одоо гэгээ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад нөөлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүур чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхэр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухай жагсан. Нүдэн гүлэрч харчин тогтно. Өрхчүүлийн давалгаа түүний бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр харч тогтоо. түүнээ хамгийн анх мордсон газар ба хамгийн анх хүрсэн газар өнөөх билетээр тэмдэглэстэй. Тэр өөрийнх нь санд мэд тэргэн гарах, дахиад санд мэд тэргнээс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлахалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүнээ харч аажим шилцээр гинт нэг чигдэр очоод гуттал тогтлоо. Бодход тэрхүү газарт тэр мартах дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нолмос хасгаруулжээ. Гэрийн гаднах ажилдаа мөнгөлсөн эхнэр нь хажуу гарн гинт өнгөрсөн боловч түүний сочоосонгүй, тэр ч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөөх ханан жоргинг нь ухаан төхөөг нь жолохгүй боловч хар хүнийхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байлаа. Тэднүүсийн элэг жүрэх хэжээ ямагт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөшиг алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бэдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яхал гажирт булсан шон мод хэмэр. Би дахиад нэг хүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үгэн хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөө төр, чамай хоргалж байгаа хүнгүү гэж өргөтэй нь хэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь яхаад ганч бүсгүйнх нь явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсгүй дуу тавин вайлахад хоёр тусал нолмос нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгэн ирж олохгүй бол өгтлөн үр ачиргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэй нь хэлв. Өрхтэй нь ингэж хэлэгдэл ирснийг бүсгүй нь чөөжилсэр. Бүсгүй өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэй нь үхэр шигч рүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнх нь яллан шийтгэж нүгүүл хилэнчэн дуртайгаа амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхий л бодол санаалан энэ хүү хүүхдээр нь тавьчихна. Энэ чинь гээсэн хүүхэн огоорсонтой адил түүнд туйлаар осолдсон явдал биш гэж юу? Эцэстэн бүсгүй өрийнх нь санаах дахжээ. Тэр энэ удаа харж ирэхтэн хүүгийнхэн сурахыг аргаж шин чимээ авч иржээ. Хойно хойноосан гарсан тэдгээр учрууд нь яхал жүүд жиргэлхэн мэт. Тэр ч өөрөө итгэж ядна. 12 жилийн дараа хүм панцлагч чүтгэр хуулийн торт гунаад сая хүүгийнх нь хаа байгааг үчгэлжээ. Хүм панцлагч хүүгийн жоо илүү гажрын жайтай байдаг жиргэлтэй чанай хөдөө айлд худалджээ. Хожим нь хүүн аралжаачин аав ээжэн дагаж шанай хотонд очиж сууршив. Дотоодын хамгаалхийнхэн өчих хүүд чусан харчаанай тодлолт хийж тэднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахын чи тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр өрм хоёр магнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасаж шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкон чорин ганж чахалхан дэнгэнч шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн оруллаа. Тэд хэдийгээр дэми бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалхан дэн хэчнэн чухал

гэдгийг мөнхөө ойлгодог ажээ. Шүн дүлөр тэр алхсаар жүн таслахын хан гүдэнд хүрээд хаалхан завсраар нь сүмхэн дотох шажглана. Өрөөнд хүүн амттайхан унтж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагтна. Үүнийг эхнэр нь олж үзээд пүс хитэл инээж хэв. Үнэн дэнд тэд хаюул дуугархгүй ч гэсэн дотроо нь тоотой. Маргааш хүүгэн тосхоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт тэсэж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжэнэ багчлаад тэг тах холгсон байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, сайхан төвсөн өвлөн алим. Үүнэс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон уудтай хөөрийн дэлтүүж ирэхийг авсан байна. Хотын хүмүүсийн жоосон бариад худалдаж олохгүй өдгөрж үйлсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаа тех мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан журах юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин сулёхоор багалж норхоос сүргэлжээ. Энэхүү жургаан түүнээ хүүгийнхэн төлөө хэрч ирэх жаварж өдөр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй тойлын ончхаа болохоор жавал өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь хормын ховцсан гэрч гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх жавшан алтгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. Хормын ховц нь бейд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсч эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсгүйн бейдэр дахиад илэрсэнгүй. Харин эрэхтэй нь сонгочхмор олон ховцс гэж алах нэг чах чивэрхэн шиг хуучин ховцс гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн газрын чагтаа тэднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгдэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүд нээж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юуч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учрын жолгох чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүний амьдралд ховорхон тохиолдох иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс төрсөлсөн бүхэн өрт ороагүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ. Энэхүү жүжигэн гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурггүй. Хичнээн дуудвалж, хичнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гадрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсаг төрх нүүр жарагаас нь арилаагүй хөвтөн байж. Жүсэн төлөв нь төрсөн өчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш айдлахан ажээ. Жалгаад хэрэг учирч юу ясаран нүүслээ. Тэрх өрөвч дашмагаанч буулхаагүй чигээрэн банд гэж хасхраад шунглан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурх явдал болно гэж хэм мэдэх билээ. Би болж байгаа бүх жилд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйчит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх амьдрал нь хүүгийн ой тоноос аль хэжэнэ арчигдсан болохоор гэнт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэн тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энэхүү хөдөөвөр аав нь гажир дороос гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хүү тайлар балмагтан сочоод муур үтсэн хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөө гүйж оржээ. Жилгаад өрөөнөөс бишээ биш гэж хүүгийнхэн чинээ мэдэн орлох дуулжээ. Өрөөнөө хаалах маш бэхлэх, жувж ужаан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдэд огшоод чимээ имээгүй болохоор толгой хорон мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааныг олж ядна. Маргашгүй миний хүү байтал юунд намайг ааван гэж таньж ахгүй.
би хүүхэн халайхын тулд ямар үйл там үтсэнгүү вэ? Тэр хүүхэн хөчнөн дууцсан боловч өрөн дотор жүү унамж сонстом илэм жилэм. Гачигдаж мухардах үе тэнгэр бурханаан дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минэ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэг удаа тэнгэр нурсан шиг өөрт нь санагдажээ. Түүнэ таран гажир ойн талбайн уулын дохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уулдаан тэнд эхнэр нь ганчааран хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж эрм хоёулан бэй сүүдэр хоёр шиг салхаан болов. Тэнгэр гажирын хооронд тэд өөрийн үйл ажиллахааран модтой холов бол жогсож морьтой холов бол шогшин гэх амьдралын нэгэн логхийг нотлон өгүүлж байлаа. Анч халан хоёр хүн хамтрах чухалтай таран адлыг хийхэд тэднүүсийн хамтралж ан огтхонч өөсөв гардахгүй. Өвөл бол буудай тарих уларл юм. Тэр гажир урвуулан бүсгүйн үр хаяна. Тэр арчуур эргүүлэн эхнэр нь нэг хатах өвсөн үнсийг хэдэн мөхлөх буудай үртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруулна. Тэднүүсийн үйл хөдлөл нь гайхмар нэгдэлтэй, яг л хөгжмийн ая дээр бүжгэлж байгаа хэмээр. Ойрхонд нь хоёр шааж хай идэширнэ. Тэд үүрэн тарааны хөвөндөх модон дээр барьсан бөгөөд хэдэн ялах чоровх нь үүрээс нь толгойгоо шовлжуулан чирчгэнж идэш үгийлжил байдаг. Хүнтэй харьцуулбал шааж хай аав ээж хоёрын хөдөлмөр нь нэн илүү утга агуулгатай магад. Тэд удаа бүр үрж болж хан тэжээвэл модны мөчир дээр суугаад уянг тайхан шахшиж өөрийн баяр багтлан дэлхий даханд тунхалдах. Уламжиллаар шаачхаа бол баярын мэдээлдэх элчин шувуу юм. Гэтэл түүнээ шахшаан хүнээ хорвоодох хөөрхий өн хос өрөмд огтхонч таатай сонстоог өмөртөн сэтгэлд үл мэдэх гунах төрүүлжээ. Нэгэн өдөр уулан жамаар нэг хүн тэднийхийг чиглэн алхаж ирэх нь харагджээ. Тэр хүн хотод байгаа хүүгийнхэн тэжээсэн аав нь байжээ. Ирсэн хүнд таюулыг дахин нэг удаа хот орохыг гуйж арайл сүгцэнгүү. Түүнээ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүгийнхэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлэн өвчин суугаад итгэжгүй уухчгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвчээд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эчист өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад тэдвэл хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш, энэ бол нэг удаанаа эндүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээс сэтгэлийн чангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнө нь эдгэрч эрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосоо баглаатай юм гаргаж тэднээ өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанга уйсан юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос холж ужаан дэлхий дээр ийм жужаан тоосох байна гэдгийг өрм хоёулын хөнэнч жүүдэлж үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв. Тэнгэл бишвэл энэ үгнээ санааг ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг юм жарам үе тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Анчхалан ядуу хоосон тараачин хүнд авчилвэл түүний татах хүч нь хажгаалашгүй байж аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай жоосон дараа нэг хэсэг тоосох тэдэ. Цаашлаад нэг хэсэг тоосхын хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын бараг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр чүлийн дуу ээлжилэн чуура татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж авахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очихов гэж нэг дуун чуураалахад яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь юунд очихгүй вэ гэж нөгөө нэг дуун чуураална. Эцэст нь хоёр дахь жилийн дуунд түүнээ сэтгэлж өрхий гэж эмдэж
төр дахин нугуда хот

болохоор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсхийн өрхөнд сочиж авжээ. Нэг л шөнийн хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоо сүмэн бурхан тэнгэр өвдөгч нан час оруулчихлаа. Энэ нь ямар жүн совн бол. Трачин хүн чага гарын маш анхарч часыг түн бүлэгшээдэг. Шинхэн час түнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнг сайхан болохноо хэмэн тэр бодов. Час хэдий их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгэр сууж байхад чаргал эдэлчих шиг. Их час мөнхүүд түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулынхаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчна машинд сууж дийлнэ. Гэтэл энэ нь түүний мохооч үл чадна. Түүнээ хүүгийн кон төлөөнө аяллан хэжээд ямар ч өмөнд ховорч хориглох дэшгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур эн тэнд гişглэн уулын жамыг туулж эхлэв. Тэдний хөлд чулуу дүүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулын аманд хүрээд тэд өнөөх хадны дэргэд хүрч түр амсхаар суулаа. Часан малхай жүүж часан хөрм өмссөн том хадын догшин төрөмхөө дүрхэн бүрмсэн алдагтаад. Их час түүнийг өнөрнгүй жуулан дүртэй часан хүн болгожээ. Нэг тараачин хүн амьдралын лоохор тэр энхүү том хатыг бодмогч өшөөтөн дайсантайхан харгасан шиг уур хилэнгэн бочилж удаа болхон хажуугаар нөнгөрөхтөн өрхгүй хөдөнтө өшгөлдөг билээ. Нэг удаа тэр халуун жунаар хадны хажуугаар өнгөрөхтөн хүчмэдэн өшгөлжээ. Тэгчхэд сая хөл өчгөн яваахан санаанд орсон боловч нэгэн торайдж өрхийг хуруун хуграад хөдөн сар совлоод эдгэрсэн юм. Тэр үеийн яс ярьж жүрх хатгсан өвршээлийх насан турш мартахын аргагүй гэж тэр боддог. Гэтэл өнөөдөр сонин явдал болж энхүү хатыг харах болхон бучилж иртэг түүнээ уур амх нь хааш жилийж гэсний бүүмэд орт тас болжээ. Тэр өөрийнхөө энхүү ховролтод сочин гайхаж барах час орсноос шалтгаалж яхимэн дүгнэв. Час гэдэг дэлхийн ертөнцийн түмэн ботсыг өөрчилдөх. Адилханаар хүнээ сэтгэл санаа гэж өөрчилдөг ажээ. Иймэс хүн хийгээд хат хоёр эн хоромд өрхгүй эгэлдэн жогччээ. Тэд хотын өмлөгт хүрэхгүй час мөн л хаялсар байна. Тэд өвчтнээ өрөөнд ороход хувцсан дөрн мөнхөө нөмөн жуулан часан хэлтэс наалдан гэлтхэн сар байла. Хүн орын төчлөх налан суугаад үүд жүх гүлрэн ширтэн. Түүнээ харчанд ямар ч сэтгэлхэн илрэл алах. Тэр үүдэн дээр гочаан жахсоод хэтхэн алхмын чаан байгаа хүүгэн чоо ширтэн. Өрөөнөө анхаар чарччихсан мэт хан дөрөх дүүчин чахчи сажилхан жохсчихсан мэт. Хөчнөн нуцны бүүмэд тэр хүчиртайхан хөлөн жөөсөр тэр хэдэн алхмын жаг явж дуусхаад хүүгийнхэн орон өмнө хүрчээ. Тэр жам турш үнэн сэтгэлийнхэн бус тэдгээр үгэнд давтан чэжилсэр явсан бөгөөд хүүтэйгэн уулжвэл бүл буруу ярьчихий даахмэн ахан дахан бэйдэн сануулсаар ирсэн юм. Тэрчлэн тэдгээр үгийн хүүдэн хэлж сэтгэлэн өвчнээс нь салахчихвал өчиг уснахан эцэн харуулчилхан гүйдтгчихнэ. Тэгсэр бушуухан гэртэн харна гэж жорох шуулцсан ажээ. Гэтэл одоо хүүгийнхэн өмнө ирч жахсан чинь жамтгож ботсон тэдгээр үг нь хэчнэн чармайсан ч амнаас гарч өгөхгүй болжээ. Түүнээ жүрхэн шивэх мэт өмжиглэн өвдөж байсан ч тэр шүд жууж нүдэн анж аман ангайла. Тэр жам турш ботсон үгэн хэлэх гэсэн ажээ. Гэтэл түүний амнаас гарсан нь харин ганчхан үг. Байна да. Хүүгийн кэн чирээд инээмсэглэл тодорч, Ава гэж өөдөөс нь хасгарав.
Тэр үнэхээр жүүдэлж байсангүй. Хүн эцэстэн түүнийг ааван гэж хүлээн зөвшөөрчээ. Час жогслоо. Алтан нар гэрлэн сачруулж анхаар ахторгой тунглах чилмэг. Чайж жох муралцсан жам дээр гурван хүнээ мөр дурайна. Жамын үжүүрт тэднэ гэр байгаа ажээ. Жалгаад Жапин Вахин өөчтөн бичлээ гэсэн найруулыг жалгаж сонсхий. Дуугийн сонсох бүр би сурсан жангаараа баруун тал руугаан эргэж хардаг билээ. Уул нээж минь өртөн баруун өрөөхийн ор дээр суудаг бөгөөд намай бишиж ихэлсээр л нааш чааш явхан болж чимээ анаргүй суудаг боловч нүдэн харчаан байн байн над руу гүйлэгч ил байдаг. Ингээд нилээд удвал миний нэрийг дуудаж ертөнцийн үсгийг бичиж гүйчнүү даа хүү минь, гадна гараад сэлүүчэд ирэхгүй юу гэж сануулдаг билээ. Одоо би ээжийнхэн дуух сонсох бүр биерэн тавьж ээжийн сууж байсан өрөөнд орж ээж минь дихуагаас шиянд хүрээд ирчихсэн мэт санагддаг. Ярангу өрөөнд юуч байхгүй ховхоосон. Гэвч би тэнд уттталж огсож ээж минь ирснээ дараа жээл гарч миний хамгийн дуртай халуун ногоо ловонг авахар явсан юм уу? Эсвэл тэр надтай тоглоом хийж хэрэм дөрөлөгч байгаа өөрийн сүдрийнхэн ард нуучихсан юм уу гэж амантан дүдэнч сүдрийнхэн өмнө тавьж байгаа хүлэст хүж асааж, хамаагүй ээжэ, би ядрахгүй гэж хэлдэг юм.

бүтэн 3 жил боллоо. Би бусдад олон жохоол бичиж өгсөн ч ээжийнхэн тухай харин нэг үсэгч бичсэнгүй. Учир нь ертөнцийн ээж бүхнийг үр хүүхэд нь бүр агуу их мөртөн чайлхан сэтгэлтэй гэж махтаж байдаг. Иймээс эдгэр үгсийг би норших дурггүй. Миний ээж бол хөлөн боосон бичих соёлгүй, жирийн нэгэн хөдөөгийн бүсгүй. Өрх хамын дансан ч хөдөөгөртөн байдаг. Гэвч ээж минь наддан амьд бурхан байсан да. Нэг ботход би түүнээ өвчтнээ төлөө санаа алгасгүй болоод нэлээд удчихлаа. Гэвч намай гэрэлсэн салж хол явхад жахаж сануулдаг хүн байхгүй болсон. Амттай шимтэй хоол ундав бол хэнд хүрэх гэнч мэдгүй болсон гэн тухав.

Шиана гэрдэх ээжийн сууж байсан өрөөгийн эдлэл хэрэгслийг би нэгч хөдлөгсөнгүй уул хөвөр нь байлгасараа. Гэвч би дахиад ээжийнхэн барааг энэ өрөөнд олж харахгүй болжээ. Ээж минь нас бараагүй харин хөдөөгөртөн харсан юм гэж би жавнлаан даран өөр юм бүгэн дахин дахин тайдгруулж байдаг. Энэ жилийн жун чихтэй мөртөн халуун гэдэг нь гэчүү. Сүн болгон халаад зэрхэд ээжийн өрөөнд шин агаар тохируулгач сольж өгч чухалтай болжээ гэж бүр төр боддох. Нойроосан бүрмсэн сэрвэл ээж минь хөдөөгийн шин гэртэн сөрүүхэн мөртөн таатайхан сууж байгаа байлгүй гэж өөрийгөө тайдгруулдаг л байжээ. Ээж минь нас барснаа 3 жилийн ой төглөө. Хөдөөгийн жоршлоор нэг далахын ястал гүйдтгэх чухалтай. Би хүч жул чичиг жимс бэлтгэж, дий ухад харихаар бэлтгэж байна. Гэвч дий ухад хөрвөл ээжийн бунханд

把九妹三弟和素梅带出来，这到底对不对呀？嗨，有什么不对？你看他们多高兴，不说别的，一路跟着我们。

0: 我们走。
1: 好。
2: 大哥，你心里又装事儿啊？
0: 是。
2: 什么事儿？
0: 刚才赵政委告诉我，已经接到上级的命令，

0: сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвон уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэн тайгаа мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшнай Морин хуурын Шимпон Найрал хөгжмийн бүлгэмийг танилцуулахд болхон боллоо. Таалан болгоно.
1: За миний нэр бол Жинхай гэдэг. Үүшнай Морин хуурын бүлгэмийн дараа гараж ирж байна. Тэгвэл одоо манай Морин хур бол аль эртнээс бол Чингис хааны байв. Энэ улсын үеэс бол бүр түүхэн тэмтгэлүстэй. Тэр үеэс бол хуур цоор гэж байсан. Гэвч бол одоохон Морин хур тав бол одоо дөрсөө юу нь бүр адилгүй байт. Тэр үеэс бол хуур цоор гэдэг. Тэгээд Мин Чин энэ үеэс эхлээд бол Морин хур бол одоо Азимар Морин толгой тавилж хавсан. Уул нь бол хуур. Тэгвэл цоор. Цоор бол олон жилийн толгой байсан. Одоо асхам толгой юм уу? Тэр юуны толгой, хүлүүнэ толгой, мадарын толгой мэт ари. Тэгвэл уулын морин хур бол арсан бүрэстэй байжсэн. Сүүдэрэн бол одоо чөлөөлсөн хотын уулын санган дуран багш. Тэгвэл одоо нэг бол сайраш багш энэ бол одоо энэ морин хурыг өөрчлөөд морин сүлийн хялгаас байснаас одоохон нийлэн хутас. За тэгвэл арсан бүрэстэй байсан одоохон юм бол модон бүрэстэй гэж ингэж өөрчлөв. Морин хур аажмаар өөрчлөгдөд одоо шинэ маягийн хуур болсон байна. Морин хур нь бол одоо хамгийн анхан бол одоо морин хурын энэ дундуулсан морин хурын бол тайсанд гаргасан ардын хөжимөд тайсанд гаргасан ийм хүн бол одоо сэрш багш шээ та сэрш багш. Тэр бол одоо хятад үндэстэн Лютян хаа тайдал. Лютян хаа бол одоо хоёр тас хуугийн бол тайсанд гаргасан. Морин хурыг бол сэрш хамаанха тайсанд гаргаж мөн сургуулийн хүрээнд оруулсан. Энээс хойш улам жилэгдэад манай өвөр Монгол тол морин хур гэж дэлгэрч өгч сүүлэрэн бүгд чи болог багш дарам авахш. За бүрэн багш одоо нэг алхам алхам орох юм гэдэг том орчтууд гарч ирж морин хурыг уламжилсан байна.

Тэгвэл үүшин хөшөөл яхаан морон хорийн соёлыг хийсэн бүл яг 2009 онд хотын даргаас бол одоо 7 хөшөөгийн бол 1 хөшөөний соёл хийнэ гэж ингэж юу гэсэн бэ? Тэгвэл одоо бусад хөшөөл одоо бүр бидний соёл, жаромын соёл гэх мэт ингээд бусад хөшөөл бүр соёлоо сонгоч. Хамгийн сүүлд үүшин дээр ирсэн одоо юу хийх юм? Эсвэл одоо морон хорийн соёл хийв. Үнэндээ бол манай баруун Монголд, урд тас Монголд бол морон хор тийм их хөгжиж байсан бай. Чигээ сүүлэр бол манай түүхийн сөвгжилсэн бол манай алтан төвчл, усан данзны алтан төвчдөр бол одоо нэг урд тас төмөнд бол хаан хоори уламжилж явсан хүсэрдээ гэсэн мэтэй хүн байсан гэж юм тэмдэглэв ус. Тэгэлэр юм бол одоо урд тас матаг ус хаан хоори уламжилж байсан юм түүхтэй. Тэгэхээр энэ түүхээс сэтгэлээд бол морин хуран 2009 оны жилийн сүүл чэс гэж морин хур хийсэн. Тэгэхээр одоо ултар бараг төмөн морин хурын ийм одоо морин хурд авьяастай хүмүүсийн хүмүүзэл гаргасан байна. Одоо зарим нь бол одоо сурцсан хот тавсаар яваад өргөнжлийн боловсрсан кургаас болоод одоо хуурна гэж хайгдсан байна. Зарим нь бол одоос өргөлж одоо бол гэсэн нэдэд хүн морин хурд татж байна. Жава настай чуд байна. Хүүхдүүд одоосо суралцж байна. Чөл манай Монгол сургууль

0: Үүшин Моронхуурийн Хөгжмийн анги нь 2010 оны 3 сард байгуулагдж, 2013 оны 5 сард Моронхуурийн Шимпон Найрлал Хөгжмийн бүлгэн болж хөгжжээ. Одоохондоо дундад улсад цорын ганц Монгол үндэстний уламжлалт хөгжим болох Моронхуураар гол чавхтас хөгжим болгосон үндэстний онцлог ба орон нутгийн хэв намыг бүрэн хадгалсан тусгайжсан олон аяст Найрлал Хөгжмийн бүлгэн болсон байна. Одоохондоо тус бүлгэн 45 тоглогчтой байж, өндөр дунд богн айсын Моронхуур болон Морин хил зэрэг чавхтас хөгжим болон элзүйлийн өндөр баримжаат үлээвэр хөгжимжиж, дэлдэх хөгжим дүүрийг бүрэлдүүлж, түүнчлэн үндэстний онцлогт хингэрэг, цоор, модонхуур, товшуур, өндөр богн хөөмэй зэргийн хөгжимчид багтана. Шимпон Найрлал Хөгжмийн бүлгэн байгуулагдсанаас нааш гадаа дотоодын 100 гарын хөгжмийн аяг боловсрон хөгжимдэж, ариун удаа том хэлбэрийн хөгжмийн үдшилтийг ялгам урагштай хийж, он удаан түүхтэй том том шимпон хөгжмийн бүлгэнтэй хамтран тоглолт гаргаад амжилт олсон байна. Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургууль, төвийн үндэстний их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг их сургуулийн хүрээнд амжилттай тоглолт гаргаад үзэгчид сонсогчдын өндөр үнэлтийг олсноор барахгүй Монгол, Япон, Корео, Франц, Шянган зэрэг олон орноор тойрон тоглоод өндөр үнэлэл олж ариун сайхан яруу алдрыг хүртсэн байна. Яг тэгэхдээ Үүшин Моронхуурийн Шимпон Найрлал Хөгжмийн бүлгэн Моронхуурийн хөгжмийн содон гайхамшигийг ертөнцийн хүмүүст таниулсан мөртөө олон аяст хөгжмийн шинэ эхлэлийн хөшгийг сөксөн байна.
1: Өрхөн хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшнай Моронхуурийн Шимпон Найрлал Хөгжмийн бүлгэмийг танилцууллаа. Одоо бид тэдний ян анд гаргасан тусгай тоглолтын ахуй шингээлтийг сонирхъя. Тус удааны тоглолт нь Янгаан хотод Ордос хотын Чаашлам Моронхуурийн гайхамшигийг харуулж, үзэгчдийн сонирхлыг татсан байлаа. Одоо бид энэ тоглолтыг хамтдаа сонирхъё.

За энэ удааны энэ хөтөлгөн бол одоо Үүшин хөсөөний хотын ухлагын ширс хөтөлгөнө 2024 оны Ян Шиан дарах хөтөлгөн. Тэгвэл энэ дотор бол одоо Галван бичлэг одоо Улаанбаатар бол Морин хурийн тоглолтын Галван бичлэг. Тэгвэл замын тоглолт. За эргээд Үүшин одоо онцлог бүх энэ бодис. За гаралтын бол одоо Ян Шиан танилцуулах ухлагын самбар гэх мэтэр оса одоо морин хуурийн бүлхмийн тусгай тоглолт гэх мэт тань маш орон хөдөлгөн энэ дотор бас одоо бяцхан цагаан мор үүшин хөшөөнаас одоо 8 унаач унаад яан хүрсэн энэ нь голдуу тэр үеийн яанаас соёл юу хийж хад ховсгаал хийж явах үед бол одоо үүшин жоны 8 малчин бол одоо энэ бяцхан цагаан мор юу унаад бяцхан цагаан морийг бол үүшин жогоос яанд моздонд бэлэглэхээр ингэж хүргэсэн. Энэ их явж чи бол одоо мөрдөн жанасан юм нэг сайхан хөдөлгөн болно. Тэгвэл манай энэ морин хурийн мөлх Монгол тоглолт нь бол одоо тал нутаг боо таашаантай холбож яах гэсэн гарцтай. Энэ нэг сайхан тоглолт гол улаан соёлын энэ сайхан урлаг юм. Ингээд тал нутгийн урлаг ариг илрүүлсэн юм.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхнээ сонирхт хүрч байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвон уян гүгших тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид Ордос хотын Үүшнэ Морин хуурын симфон найруулах хөгжмийн бүлгийн Янганд гаргасан тусгай тоглолтын ахуй шингэлтийг үргэлжлэн сонсъё.

Одоо энэ удаа Шанхай хотоос сонцголон урагдж ирсэн энэ Гожэнэний удирдахчин манай улстай нээлж хамт уулзалт хийсэн нь бол манай улсын бол манай улсын үжилт харалт нь улам нэг алхамд хүргэсэн зүйл үүжиж байна. Тэгэд бол энэ удааны тоглолтод бол энэ Яанхтын Яан газар орны энэ улаан соёлын улаан соёлд нэж оруулах зүйл үүнэ. Тос газрын нэртэй дуу байдаг ш та. Шан дан дан кай ха хун ян ян. Жишээл бол доо бусаа манай бүлхмийн дарга алтан далай өвшин. За нэ чор морин хураараа Дунфан хун сэнэ наи хөгжимдэж бол энэ Яан хотын энэ үжигч дараа толгоны байна. Өндөр үнэлэл сайшаал ёсон гэж бол би үжиж байна. Одоо энэ тоололтой.

За энэ удаа надад манай нүгүн шингшүүн Таскийн урдам хоол гэлтсээс одоо жоохон байгуулсан энэ хөдөлгөөн бол одоо маш сайхан өндөр амжилттай явагдлаа. Одоо гоё боллоо. Одоо манай морин хурын бүлгийн тоглолт бас тэнд очиж одоо яана арт юм одоо ингээд сайхан Монгол соёлын, Монгол урлагаан ингээд танилцуулж тухайн газрын одоо нэмжигчд бас их сайхан халуунаар хүлээн авсан байна. Одоо тухайл бол энэ удаагийн хөдөлгөөн одоо бас манай Монгол морины жаргасан аа гэдэг хувьсгалын суурин газар дахин таажих энэ хөдөлгөөн явал их сайхан илгом мурагчтай явагдсан байна. Одоо 8 малчин 8 өдрийн туршид одоо Монгол морин орон одоо яг сайхан уулын одоо моо тэргүүлэгчд морин хүрэгсэн тэргүүж амар жамнаж одоо энэ хувьсгалын суурин газартай бол дахин нэг удаа ингэж холбогдсон байна. Тэр энэ удаагийн энэ хөдөлгөөнүүд одоо манай үүшин гүшүүнийхэн соёл урлаг одоо соёлын иргэншил алива бүхнээ одоо гад шан танилцуулах хоёр орны нөх одоо соёлын солилцоо жуулчлалын одоо солилцоонд бол маш их өндөр үрээ ашигтай хөдөлгөөн болсон гэж бодож байна.

0: өндөт сонсогч тав. Нуудааны нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нөвтрүүлгийн материал хангасан орцсон хам жуулчлуурын төвд талархаж байна. Найруулгач хүнчин хянагч юм та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Орхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад бүхэн өртөдөг бол.
7: Өвчгдүү хайсмин намын хамгаалх хуйг болдог.
6: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Эрх дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн аж юм.
9: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
5: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохойлын сонгомлын 1-2 дугаар батыг хөвлөн дараасан.
1: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн найдалгаар Ли Чан, төвдийн гэрүүн төрч

0: намын 18 дугаарыг хурлааснааш. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо, намтрын Вилсийн хөгжилтийн бүх талд сууралж, соёлын байгууллтыг төрүүлсан засах товын байранд тавьж, аль олон шин үжил санаа, шин үжилт, шин магадлалтыг бүтөөлчөөр дурдж, шин чаг үед ямар янжийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг баримтлан хөгжүүлэх, дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг хэрхэн баримтлан хөгжүүлэх чухал их сэдвийг системтэй харуулж, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг бий болгон бүрдүүлсэн байна. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа бол шин чаг үед намаас соёлын байгууллалтын үйлдэлэг туршилтыг жолоодож олсон онлын хураан гуйлал бөгөөд хоёрын уялдуулахыг баримтлах марксийн үжилийн соёлын онлын шинжилэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Тэр нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа най соёлын хөсгийг бүрдүүлж шин чаг үеийн шин замналд суртал ухуулга үжил санаа соёлын ажлыг сайн хийх соёлын хөгжил чиглэлээ ахуулах соёлын хүчрэхэг улсыг байгуулахад хүчрэхэх их үжил санаа най зэвсэг ба шинжлэх ухаанч ажиллагааны зөвлөрийг хангасан байна.
1: Ши Жинпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботод нөхөр Ши Жинпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд соёлын байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохолуудыг цагийн дэс дарааллаар найруулан оруулж мэдүүлэлт яриа илтгэл жагтал жаавар зэрэг 78 жохолыг багтаасан байна. Зарим жохолын анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм. Үүнд 1-р ботод 2012 оны 11-р сараас 2016 оны 12-р сар болтлох хугацаанд 27 жохолыг оруулж, 2-р ботод 2017 оны 10-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд 51 жохолыг оруулсан байна. Ши Жинпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хөвлөн тараасан нь бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ялангуяа Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгий суралжин туушлуулахад эрэх сүрт жаах материал хангаж өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмний хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож хоёрын хамгаалахыг эрс бийлүүлэн үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа ухамсараасаа нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгтгэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замыг баримтлах бүх үндэсний соёлын үүдэн бүтээх амжилтлын хүчний бадруулах соёлын талаар итгэлтэй байж өөрийгөө хүчрэгжүүлэхэд тасралтгүй ахиулах нийгэм журмын соёлын шин гялалтсан амжилтыг үүдэх дундад улсын маягийн одоогчлалтоор улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаараа ахиулахад эрс бат үжил санааны баталгаа хүчрэхгийг их оюун санааны хүчин ашигтай соёлын нөхцөлийг хангах талаар тойлын чухал ач холбогдолтой юм а.
0: Төвөрөж үгэмдэ ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн найдалгаар намын төв хорооны улс төрийн топ чанаа байнгын хорооны гишүүн өндрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хамаатай талын харилцагт нөхдөд дагуулан 8-р сарын 27-ны үдийн хойно төвдийн гэрүүн шанаа гэрүүн болгосноо шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан газар оронд хүрч аюул гамшигаас авран туслах ажлыг жолоодч аюул гамшигаас авран туслах ажилтад ба төхнүүлээд байгаа гамшигтсан олон түмний эргэн үтсэн байна.
1: Төвөрөж үгэн мэдээ 8-р сарын 26-ны өдөр Непалийн талд шавар чулууны урсгалын гай гамшиг гарснаас болж манай улсын төвдийн Шигас хотын гэрүүн ишэнэ гэрүүн бомтод хүн хар их олон эндэж шарахтан бараа сураггүй болжээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпинг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж жаавар буулгасан байна. Эл газар орон салаам үжирийнх нь ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал жааврын жориг санааг түрхэн эрчимтэй туушлуулан найдваржуулж цагийг амжин гамшигтсан оронд хүрч бүх хүчээрээ авран туслах ажиллах өрнүүлсэн байлаа. Гамшиг гарсны дараа улсын гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж гамшигийг аврах комисс бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамн гамшихаас авран бачин байдлыг аргачаах улсын 2-р дэсийн төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Улсын гал түймрээс аврын туслах ерөнхийлсэн эгнэ болон дундад улсын анан бүтээн байгуулалтын бүлэглэл, чахлагаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэл зэрэг барилга байгуулалтын мэрэгжлэр аврын туслах ил төрлийн хүчний 1,000 гарэ хүн тухайн талбарт хүрч аврын тусалсан байна.

0: Тображ үг юм дээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороноо 72-р удааны хорон дарга нарын хурл 27-ны өвдийн хоно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд явагдсан байна. Хорон дарга Жолжи хурлын эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хуул ба хууль шаачийн комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чун Ингийн хийсэн эмнэлгийн баталгааны хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт, таран газрын хамгаалах ба чанар чанасаагийн дэвшлүүлэх хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт, худаа жахуйн хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт, хуульчийн хуульд засвар оруулах шийдвэрийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаатай хуулийн төсөлд засвар оруулсан норгийг хянанжуулсан байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын гадаад хэрэг хариуцсан комиссийн эрхлэгч гишүүн Лу Чин Жанэ хийсэн бүгд найрамдах дунд дараад улс ба Хангарын ял хийсэн сэжигтний шилжүүлэн өөх грэг хянанжуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, грэг зөвшөөрөх шийдвэрийн төслийн орлон ноорголсон их норгийг хянанжуулсан байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо нарийн бичгийн дарга Лю Чигийн хийсэн онч жарам төлөөлөгчийн хэрэгмийн тухай мэдүүлэлт ба тушаалд томлох тушаалаас нь буулгах төслийг хянанжуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт зэргийг сонссон байна. Эдгээр хуулийн төсөлд засвар оруулсан ноорго зэргийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хурлд дэвшүүлэн хянанжуулүүлэхээр хорон дарга нарын хурлаас тогтсон байна.
1: Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрийн 27-ны өдөр хийсэн сонин мэдээний идэлх хурал дээр хууль зүйн яамны зэрэг Салам Мүчрийн хамаатай хариуцлагатан хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилжуулжээ. 8-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх хугацаанд бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ажил гүнжгэ ахиж, ард иргэдийн хуулаар засах боловсрол илэрхий дээшлэн нийгмийн хуулаар засах хэр төвшин тасралтгүй дээшилж, бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ба бүх ардын хуулийг засах ажиллагаа нь улсаан бүх талаар хуулаар засах суур чанартай ажилд чухал үйлдэлэн чаачид бадруулсан юм. Хууль зүйн яамны дэд сайд Хүүвэлээ хэлэхдээ 9-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх төлөвжүүлэг нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн их талд үйлчлэхээр суур болгож, хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн энэх гол шугамыг туушлуулан хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, ард иргэдийн хуулаар засах боловсролыг дэвшлүүлэх, бүх нийгмийн хуулаар засах итгэл бишрлийн гол харалтыг тогтоож, бүх нийгмээр хуулаар засахыг эрхэмлэх, дүрм гормын сахих итгэлийг хүндэтгэх, төв голж байхыг хамгаалах сайн сайхан орчин авахыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ.
0: Төвраж үг юм дээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооноо 27-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл энэ жилийн 4-р 7 сард бүх улсын хөвчөөдсөн аж бэлдврийн аж ахуйлалын биелүүлсэн ашиг орлогын ерөнхий хэмжээ 4,520 дуншуур 6,000 төмөнд төгрөгт хүрч, надны айдл хугацааныхаас жуна 17.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж бэлдвэрт хэрэглэх бараа таваарын үн ханш үргэлжлэн өсөж байгаа нөхцөл байдалд хөвчөөдсөн аж бэлдвэрийн аж ахуйлалын 1-7-р сар болтлох эжигнэлтийн орлого нэдэн айдл хугацаанаас 6.6-аар нэмэгдэн, хөвчөөдсөн аж бэлдвэрийн аж ахуйлалын ашиг орлогын дайчлан нэдэн айдл хугацаанаас 17.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж бэлдвэр ба чимээж ангилалтын яамна дундад улсын электрийн чимээж ангийн аж бэлсийн хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн аж бэлдврийн аж ахуйн судалгааны газрын дарга Гуан Бин хэлэхдээ, аж ахуйлалын ашиг орлого харьцангуй түргэн нэмэгдлээ баталсан нь нэг талаасаан эжигнэлтийн орлого тогтунаар нэмэгдэж, нөгөө талаар аж бэлдврийн аж ахуйлалын нэгч бүтээгдэхүүнээ өөрийн өртөг үргэлжлэн багассанаас болсон юм. Эжигнэлтийн ашиг орлого 2023 оноос наших түүхийн адил хугацаана хамгийн өндөр төвшөнд хүрсэн байна гэж.
2: Төбраж үг юм дээ. Бодоч хогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа. Бодоч хогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсход ба ажвилсын хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт ажвилсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвилбрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх ажвилс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
3: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж байхдаа шинжилгээх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажиулс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажиулсын хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хөлөгтөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажиулсыг шилдэг жуулганд дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Ажил хуулийн тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохир толгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажиулсан хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Төбраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
3: Төвөрөж өгөөмөд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлөвлөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урд хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрмжилснаар барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
2: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгшдэгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэхүйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал сургаа өмжилийн баталгаа эм эмнэлгийн

0: үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртээх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товара жүгэмэд, Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчид Төвийн жуу гарай аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даагшил утгасангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чар маань ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чар маань чөгчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдэ сонсогдоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг, Дээж, нэвтрүүлэгч Саруул, Алтан Дүш, Хунчин.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо. Миний гэдэс өвдөж чинь.
2: Би таагүй байна.

0: гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
1: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
2: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
0: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
1: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
2: Би бүх цагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
0: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: Малар вавга иншвэ, эртний наранд өглөөгийн хоолон идэнэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдарсан ой шугаа нь малар вавгай иншвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь өчгд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно бороон тойд халуун мөртөн чийглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэрн үзэсгэлэн сайхан гажирт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
0: Дундудулс шинжлэх ухаанч мөртөн жүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
8: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн аж ахуйн бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьц зах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлхэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэх сан аж ахуйн хэв суртлаар шинжил ухаанч аж ахуйн арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал зүйл та. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэвшүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахад намт чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж нэгдэлтэй санал өгч хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнж гэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйл нь дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн аж ахуйн бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжийг үргэлжлэн сонсч гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдч байдал, бусдч зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Хувара жуугийн мэдээ бүрдлээ.
3: Энгулаа нөө маний олон нөхднөрөө бас нэг тэлэлт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал одоо энэ удааны сурчлаг юм уу хөмжлийн донд бид нэг ярьж яадаг ш. Заавал засгийн адлын адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бай болгоод ийдвэр юм биш. Бид өнөөс хойш тань бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн санаачлал бид үндэстэн нь мандуулж хөцрөг усыг байгуулах энэ урт удаан энэ явчийн дундаа заавал энэ намт чанарыг дэвшүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлт энийг бол бой болгоод ийлдвэржүүлэх Эрийг баримтлах гэдэг нь чи хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнчөөр одоо ингэж өнгөрөөдөг ангуул явтар чи бас нэг нэг улс төрийн одоо энэ сорилтлог болгоод одоо ингэж хаа шаасаар хандах юм уу? Одоо энэ бол одоо одоо зүв бос одоо юм бүр байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ангуул өнө нам чанарыг ягаад байдаг нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшүүний улс төрийн цургуу хөмжл оллын сурчлаг үйлдлэгийн дундаа нэг намын хөшүүний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаа бүр юрд ярддаг. Энгүүл одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох. Чи өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулал нь яаг дээшлүүлэх. Энэ бол бас нэг намын гүшүүн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн цатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гүшүүдийн улс төрийн зохицуулт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж ягаад намынх нь нам чанарын

нэг чанаас чанцах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Тэгмээр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг Apple намын хөшүүний энэ нам цанирийг дээшлүүлэхэд ийм дөрвөч илдэл үзүүлнэ гэж. Энгүүл хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн суралцагийг хөнтгөх улс төрийн суралцагийг хөнтгөх энэ одоохны одоо маны нүдний өмнөх энэ шаардлага болвол Марксийн үзэл нэн ялангуяа шижим хэнгийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үзэл санаагийг суралцах энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллийн сулчлаг, оллийнхаа энэ бат бөх тарилтаар дамжиж ягаад засгийн адлын тухай, засгийн адлын бүтөмжин зөв үзүүлэлтийг бой болгоож, оллоор ийдлэгэн жолоод болох нэг үндсэн аргыг баримтлж, үндсэн аргыг баримтлж ягаад. Заавал энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжиг нь намч чанарыг дээшлүүлэх тухай, намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суулж хийж оллоор үний өөрийнх нь тарилтлагыг нь зэвсгэлнэ. Оллийн тарилт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрэл, гол сүйр болно. Гол сүйр болно. Тийм үгүйл бид ямар жигийн нэг оллийг сэтэр эзэмшиж оллийг сайхан суулж хой бол оллийнхаа одоо ийм хэд төвшнөө дээшлүүлэхөө бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлын дууны илүү одоо жирэлт энэ баримтлалд дүүрхөө бол ангас оллийн жолоодлоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө аяндаа нь боё болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа нь боё болж байгаа бол одоо тийм энэ нийгмийн амьдралын донтох одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг намч чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад бай бол одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрийн амьдрал гэдэг бол нэг намын жохон байгуултад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцохваа ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хөшүүний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг бол олон чанга болгох үндсэн арга бол үндсэн цатны намын зохион байгуулалт намын хороо юм уу намын үүрийн энэ удирдах кадрчуд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүдэд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу намын одоо энэ үндсэн одоо энэ дүрм намын улс төрийн амьдралын үндсэн дүрмийг бол заавал дүрмжүүлж арчлын амьдралын хурл зохион байгуулалтын хурл сүмжлэх ороод энэ өөрөө сүмжлэх энэ эдгээр энэ дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж заавал баримтлах сар бүр жил бүр өөрийнхөө үзэл санаагаа зохион байгуулалтаа хариу мөдөлөх өөрийн зохион байгуулалтын хэлбэрээр ирж байгаа намын хэсгүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үзэл санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх энэ чивэрлэх энэ бол нам чанарын дээшлүүлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээд бол бид энэ үндсэн цатны өвнө намын хэсгүүд үндсэн цатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дүрм тогтоол ёсоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ нам чанар болоод намын хэсгүүдийн нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энийг заавал одоо баримтлах хэрэгтэй. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалын өдрийн тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлаг, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм улс төрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм ажлуудыг бол хийдэг. Ингээс энэ бол маний намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үндсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргууд.

0: ярилцах. Энэ бол 2 дугаар жил. Энэ бол 3 дугаар жил бол одоо намын гүшүүний ийлгийн донд давтан боловсрох. Оллийн жолоодлог их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг бол ийлгийн донд санаславал хамгийн гол нь бол ард түмний дондох ийлгийн донд энэ намын гүшүүн энэ намын гүшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үв мөнхөө бид Домнодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маны нийгэм зэрэгт энэ онцлог дээвэн хүчрэг одоогч хэлсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн дунд ирж байгаа намын өвшгүүний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай маны иргэний ангийн намын өвшгүүн. За бол одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн дунд ард түмний төлөө ард түмний асуудал усыг баярлуулахын төлөө ийм хатууд хамчрын дунд чармайлгийн дунд ирж байгаа нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Анх 4 дугаарт нь болов нам чанарыг чан нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм дотоолыг бол төвлөрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирэлгоо баярлуулахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чан ажлын одоо энэ дүрм дотоо байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өнгөрсөн намын сахлаг дүрм айдлах нь нам чанарыг энэ боловсруулыг дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхин дунд бол заавал энэ хэнэн шалгах энэ сан шаардах ийм дүрм дотоол дий төлөрдж болно. Дүрм дотоолоор ирж ягаад намын хөшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хөшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлын үлний цаг дараад нь сэдвэрлэн энэ дамжиж ягаад намын гүшүүний үжил санаагийг цэвэршүүлэн намын зохион байгуулалтын энэ цэвэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үнсэн юм арга хэрэг. Энэсэн бол одоохны яг сайхан маны гүнзгэр үүж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвц сурчлаг хөмжлийн донд яг сайхан одоо оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам шүү тийм ээ сурчлаг байцаах өөрчлөх шинчлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэгт ойлдуулж ягаад гол сэдвц сурчлаг хөмжлийн боттой энэ ашиг боттой үр бүтөмжийг одоо баримталж бой болгох энэ бас хамгийн чухал. Ангиссын дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын гүшүүдтэй засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлтийг бой болгож ботын адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж нэн ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий батруулах.
1: Хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамлагч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгөө хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
3: Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулга дон чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолч нь бүрэн бүтэн, агуулга нь бүх талын, агуулга дуун нь баялаг байж, ил тод өртгийн удирдамж, товом, цаг үеийн онцлог, гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг товойлохыг баримтлах хэрэгтэй.

0: Цохол нь дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадаан туушлуулж, дундрын үндэстнээ нийтлэг чанарыг чангатгах, дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг чангатгах гэд ашигтай байхыг ямагт төрүүн чухал бодлогийлэл болгожээ. Оршлон туг тэмдэг тодорхой байж, дундрын үндэстнээ бүрэлдэж хөгдсөн түүхэн суцсыг бүх талаар илрүүлж, хуульжийн талаас дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах гол шижмийн байр тогтоолтыг нотлов. Ерөнхий дүрмэд баримжааг тогтоон чиглэлийг жааж, анх удаа дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулах зэрэг чухал их суур ухааг дунд хууль чаажийн тайлбарлалт хийж, нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөт чанарыг хүндэтгэх ба багтах ажлын зарчмыг найдваржуулж, гол шижмийг тогтоох, гол шижмэд үйлчлэх, гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэл нь бүрэнгүйчд байж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар таван мэдрэхүйг баттгах, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжхийг ахиулах талаар дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, дундрын үндэстнээ хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахад ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чагийн үндэстнээ ажил, үндэстнээ гажир орны ил жилийн ажил нь гол шижмэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хууль нь зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дурмын тогтун, төрийн бодлогын үргэлжиллийг баримталж, дундд улсын авхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстнүүд эрхэд тэгши, үндэстнээ бүлхэмдэн, үндэстнээ давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмцэх, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстнээ орны өөртөн жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстнээ онолын үндсэн жогсолт, үжилт аргыг ямагт баримталж, намын үндэстнээ ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хууль нь манай улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч, төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалчилж, үндэстнүүд хамтаар өмчилж, хамтаар эдлэх, дундын соёлын тэмдэг ба дундын үндэстнээ дүр төрхийг бий болгон товойлгох, дундд улсын баян даасан дундын үндэстнээ хамтын чөгчийн түүхэн материалын тогтолчоо, үг ярааны тогтолчоо, онлын тогтолчооны байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж, 2023 онд нийтэлсэн улсан хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж, хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйчэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулагын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинчлэлтийн арга хэмжээ дурдсан нь манай намын чаг үетэй зэргээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинчлэлт хийж урагшлан давших жориг санааг гүйчэд илрүүлсэн байна. 3. хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг жиргэдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тусах хуулан ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсон ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, жоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахах, ойлго дунай, ухуулга танилцуулахыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг ил талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээрэн хамтаар оролцох, дайчлалтын жарлаг болгосон тул, өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг боддойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар хэрэгжүүлэх хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бэйч чөгчийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэнгүй, жохон байгуулалт ба хов хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож, олон бэйч чөгч олон дэс давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сүрдүүллийн ажиллагаа, үндэстнийг хахчуулах ажиллагаа боёо, шашин суртахуунаа хэтрэмтгэх ажиллагааг жохон байгуулж, ухаалан сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлдсэн байвал, хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт, хууль чаажийг хэлийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль чаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хижгаарлыг уялдуулсан тул, дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахыг үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын итгэл жориг болгож, бүх ард иргэдийн үйл ажиллагаанаа ухамсар болгохыг ахиулахад ашигтай юм. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдолтой бөгөөд чаг тохиолоор чухал юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвлөлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. 1. Намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрх биш намын удирдлагыг ямахт хууль чаажийг хэрэгжүүлэх бүх явц ил талд туушлуулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн ямахт жив оновчтой улс төрийн чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрх биш ямахт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль чаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын харьцаа, дундын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дундын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодос ба оюуны харьцааг жив оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын ховсонгой нэгдэл, үндэстнээ хүчинжил ба орон бүсийн хүчинжилийг оргоонигоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Ухуулан тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль чаажийн чухал их ач холбогдол, баялаг агуулга дун, үйлдэлгийн шаардлагыг ухуулан тайлбарлахыг чангатгаж, ил төрлийн ухуулгын хэвлэл мэдээллийн их баялагын тавчинг гүйцэд ашиглаж, бүх нийгмийнхнэ хууль чаажийн гол агуулга болон үйлдэлгийн өртгийн тухай танилт мэдрэхүйг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг ба хамаатай хууль төгөөмөлжүүлэх ажлын тохиролцолтой уялдуулан, хууль чаажийн ухуулгыг байгуулах нэгч, нийгмийн тойрог, сургууль, нийгмийн жохон байгууллалтад оруулахыг ахиулж, хууль чаажийг хэрэгжүүлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хамаатай шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, судлан тайлбарлах эрчмээн чангаруулж, хууль чаажийн логиг, дүрмийн зураг төлбөлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж, хуульжийн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эжимших хэрэгтэй. 3. Үндэснээ хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль цаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоо уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төгөлдржүүлэх ажлыг цаг тухайд нь лавдуун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль цааж хууль тогтоол тогтоосон чи гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон чи гэсэнгүй, бүр дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттахад ашигтай байх эсгээр төрүүн чухал бодлогийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль цаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ, хууль цаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү ахиулж, дурмын дагуулга, хууль цаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Ил төрлийн хариуцлагын баячиг чогчийн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсэнгүй, ил төрлийн жохон байгууллалт ба хов хүнэ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэн, үндэстэн шашин сурт хүн хүнээ эрх зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах, чохилт өгөх, нэвчилт эвдлэг хийх зэрэг альва үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж, их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж, үндэстний ажлын байршлыг төгөлдржүүлж, туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салам өчөр, төрийн явдлын хорооноо үндэстний ажлын салам өчөр, хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хямгаа гүйцэтгэж, дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттахах, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба хяналтад тавьж найдваржуулахыг үнэнхүү чангатгаж, хамаатай орон нутаг ба салам өчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээгэн чангатгаж, нэгт хамтралчиж, шат шатаар хариуцлагыг найдваржуулж, ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж, мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгаж, хууль цаажийн тогтоол ба хууль цаажийн зориг санааг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв
3: ашиглая. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Амь ахуйн

үйлдэлг гэрчилсэн байна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийг сэргээн сайжруулах бол урт хугацаагаар шаргуу хадгуулжилттай чармайлг гаргах явц болно. Үүнийг нэг л доор бүтээчих бололцоогүй юм. Эрхэвч цөөхөр шүг баримтлан амжилт бүтэмж гаргахаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалтад мөнх маш олон зөрчил ба шалгалт тулгарч байна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн тогтуун байхын зэрэгт сайжрах суурь бас бат бэх биш. Тооны хувиралтаас чанарын хувиралтад хүрэх эргэлтийн цаг бас хүрч ирээгүй. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарыг ард олны сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлтэй харьцуулбал, үзэсгэлэн сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах харалттай харьцуулбал, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шаардлагатай харьцуулбал, цөм нилээд их зөрөөтэй байсаар. Манай улсын аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтад нэг явц шаардагдана. Уламжилт аж үйлсийн эзлэх хувийн жин мөн нилээд өндөр, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мэрэгжлийн аж үйлс хараахан аж ахуйн нэмэгдлийн голлох хүчин болж өсөн байж өгүй. Энергийн сурвалжийн бүтцийг үндсэн чанартайгаар хувируулж чадаагүй. Голдлоготой орон бүс, голдлоготой ажил төрлийн бохирдлын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж чадаагүй. Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжээнд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлэх үүрэг хатуу бэрх байж, хөгжилтөд үзүүлэх их баялаг орчин нөхцөлийн даралт улмаас улам ихсэж байна. Ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийг ахиулах бол олон улсын урсгалын хандаш, их байдлын хандаш мөн. Ногоон аж ахуйн нэгэнт бүх бөмбөрцгийн аж үйлсийн өрсөлдөөний ашигтай байр болсон байна. Өрн дэхний зарим улсууд манай улсад хандуулан орчин ахуйн нэрээр даралт үзүүлж, олон талаар манай улсад даралт үзүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлын тойронд их том улсын үзэлцээ маш хурц ширүүн байна. Манай улс нийгэм журмын одоо хичлэлтийг бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Түүний доторх нэг онцлог гэвэл манай улсын одоо хичлэлт бол хүн хийгээд байгалийн өй зөвчлөлтөйгөр хамт орших одоо хичлэлт мөн. Бодцын боловсны байгуулалт ба амь ахуйн боловсны байгуулалтыг зэргээр ахиулахыг чухалчилдаг гэж би намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр чухалчилсан юм. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улсын амь ахуйн боловсны байгууллалт нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахаар голдлоготой байлдах бодлогын чиглэл болгох, бохирдлыг багасхан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын үр ашгийг хамжилтцуулан нэмэгдүүлэхийг ахиулах, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувируулалтыг ахиулах, амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын сайжралтын тооны хувиралтаас чанарын хувиралтад хүрэхийг биелүүлэх зангилгын цаг үед оржээ. Шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, байлдах бодлогын бат хүчнэн хадгалж, хүн ба байгалийн өй зөвчлөлтөйгөр хамт орших өндөртөөс аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ухаалан төлөвлөж, их баялагийг арилгах ба орчин ахуйг хамгаалах улсын үндсэн бодлогыг баримталж, арилан гамнахыг тэргүүнд тавих, хамгаалахыг тэргүүнд тавих, аяндан сэргэхээр гол болгох чиглэлтийг баримталж, их баялагийг арилгах ба орчин ахуйг хамгаалах орон зайн байршил, аж үйлсийн бүтц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маягийг бүрдүүлж, бохирдлыг засах, амь ахуйг хамгаалах, уур амьсгалын хувиралтыг арга зайхыг нэгдэлтэй төлөвлөж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн үргэлжилэн сайжрах

0: байхыг ахиулж, хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөйгөр хамт орших одоо хичнэлтийг чармайм бүтээн байгуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Нэгдүгээрт ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийг цохиршгүй ахиулна. Амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудал бол эцсийн эцэстэй хөгжилтийн арга маяг ба амьдралын арга маягийн асуудал мөн гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Ногоон хөгжилт, нүүрс төрөгч багтай хөгжилт орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирвалтыг ахиулах бол манай улсын амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлыг шийдвэрлэх суур бодлого мөн. 3-р сарын 15-ны өдөр би Төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 9-р удааны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулахыг биелүүлэх үндсэн сэтгэмж болон чухал их арга хэмжээг судлан байрлуулж, бохирдлыг багасхан нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын үр ашгийг хамжилцуулж

нэмэгдүүлэхийг биелүүлэхийг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирвалтыг ахиулахын ерөнхий гардац болгож, аж үйлсийн бүтэц, энергийн сурвалжийн бүтэц, зам тээврийн бүтэц, газар хэрэглэх бүтцийн тохируултыг түргэлэн ахиулах хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлэг ба хэрэгцээг хамааран эзэмтгэн чангадгаж, амь ахуйн хамгаалалт, үндсэн тариан газар, хот болгосны нээн ашиглалт зэрэг орон зайн хамааран эзэмдэх зааг хязгаарыг найдваржуулж, бийч цогцын чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн, амь ахуйн хамгаалалтын улаан шугамыг зааглан тогтоохын хамт чанга сахих хэрэгтэй. Их баялагийг ашиглах энэхүү их үндсийг атгаж, их баялагийн ерөнхий хэмжээг хамаарах, шинжлэх ухаанчаар тохируулах, бүх талаар арилгах, орчилдуулан ашиглахыг ахиулж, их баялагийг ашиглах үр бүтэмжийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтцийн тохируулалт гэсэн энэхүү зангилгыг атгаж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мэрэгжлийн аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийн төрөлн хөгжихийг ахиулан, энергийн сурвалжийг ариун цэвэр нүүрстөрөгчийн давхар эсэл бага гадагшлуулах амар төвшин өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг ахиулж, нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах хүчилцийг үргэлжлэн бууруулах хэрэгтэй. Ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багатай хөгжилтийг ахиулах шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал хөрөлцөхгүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, нүүрстөрөгчийг хурамдуулан ашиглах ба битүүмжилэн хадгалах мэрэгжил, нүүрстөрөгч үл гадагшлуулах аж үйлдвэрийн цувралыг дахин тохируулах мэрэгжил зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг чангатгаж, ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийн хувирвалтыг дэмжих хэрэгтэй. Ногоон мөнгөн гүйлгээ хөгжүүлж, ногоон мэрэгжлийн шинийг үүдхийг дэмжих хэрэгтэй. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулж, уур амьсгалын хувирлтыг арга зах явдлыг хүм биднэр хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө хийх гэж байгаа юм гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах бол манай улсаас дэлхий дахинд хийсэн төв чанга амлалт болно. Мөн ч нэг удааны өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий аж ахуй нийгмийн хувьсалт болно. Үүнийг яасан ч ав амархаар бийлүүлж чадахгүй юм. Одоо зарим салаа мөчр болон орон нутгийнхны энергийн хоригдуулал ихтэй, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалт ихтэй төслийг эхлүүлэх хөксөл мөн чанга байна. Энэ жилийн нэг сард явагдсан Муж яамны дэсийн гол удирдах кадрчүүдийн намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын зориг санааг суралцсан туушлуулах тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид танилтын талын 8 эндүрлийг анхааран сэргийлэх хэрэгтэй гэж би тусгайлан чухалчилжээ. Үүний доторх танилтын нэг эндүрэл бол дотоод хэрэгцээг өргөдгөж, улсын дотоодын том зах дэлгүүрийг бий болгох тохиолыг ашиглан, энергийн хоригдуулалт ихтэй, гадагшлуулалт ихтэй төслийг ихээр хийх явдал болно. Хол бүгдл бүхий салаа мөчр ба орон нутгийнхан боомтыг чанга гатгаж, шаардлагад нийцэхгүй төслийг эрс тас авч хаях хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, төмөр барьвал оромтой, чулуун дэр гишгэвэл мөртөө байх хадан зоригоор цагийн хөснөгт замын зураг, ажлын зургийг тодорхой тогтоож, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг их баялагийг өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглах ба ногоон бөгөөд нүүрстөрөгч багатай хөгжилтийн суурин дээр байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг давтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаарт бохирдлыг сэргийлэн засах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг гүнзгий сайтар хийнэ. Одоо ард олны ам ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын тухай хүсэлт нэн өндөр болж, ам ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлын талаарх хүлцэл нэн доор болж. Ард олны дэргэдэх ам ахуйн орчин нөхцөлийн товоом асуудлыг төвлөрүүлэн шийдвэрлэж, ард олонд ам ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарын сайжралтыг үнэн боттойгоор мэдрүүлэх хэрэгтэй. Нарилаг оновчтойгоор бохирдлыг засах, шинжлэх ухаанчаар бохирдлыг засах, хууль ёсоор бохирдлыг засахыг баримталж, эрчмийг баталж, гүнцийг уртдгаж, өргөцийг өргөтгөж, цэлмэг тэнгэр, тунгалаг ус, цэвэр усыг хамгаалах дайныг үргэлжлэн сайтар хийх хэрэгтэй. Олон бохир бодцыг хамжилтсан хязгаарлах ба орон бүс хамжилтсан засахыг чангатгаж, нарим мөхлөгт бодос ба озоныг хамжилтсан хязгаарлахан чангатгаж, хүнд бохирдлтой цаг уурыг үндсэндээ арилгах

0: ойлгох хэрэгтэй. Усны их баялаг, усны орчин ах уу, усны ам ахын засалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, гол мөрн нуур цөөрмийн бохирдлыг сэргийлэн засах ба ам ахын хамгаалалтыг чангадгаж, үдцгэлэн цайхан далайн булнг зохион байгуулж, сугаалардын идэх усны амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж, хотын бохир өмхий усан цогцыг эрс засах хэрэгтэй. Хөрс шаром бохирдлыг сэргийлэн засах ажлыг ахиулж, тарайланд хэрэглэх газар болон бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын хөрс шаром бохирдлын аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх хэрэгтэй. Хог новшийг төрлөх хуваах ба химжээг нь багасгах, их баялагжуулахыг хэрэгжүүлж, цагаан бохирдлыг засах ажлыг чангадхаж, аюултай хаягдмал бодос, эмчилгээний хаягдмал бодсыг хураан цуглуулж шийдвэрлэх ажлыг чангадхан, хүнд төмөрлөгийн бохирдлыг сэргийлэн засах ажлыг чангадхаж, шинэ бохир бодсын засалтыг чухалчлах хэрэгтэй. Бохирдлыг засах ажлыг шам балгас хөдөө тосхон тиш үргэлжлүүлэхийг ахиулж, тарайлангийн олон ихэт бохирдлыг засахыг чангадхаж, хөдөө тосхоны оршин суух орчин нөхцөлийг илт сайжруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3-дугаарт амь хүн системийн яс чанар ба тогтвор чанарыг дээшлүүлнэ. Энэ бол чанар сайтай амь хүн бүтээгдэхүүний хангалгыг нэмэгдүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болохоор барахгүй. Бас ч уур амьсгалын хөвөрлтөөс болсон муу нөлөөг багасгах нь намдуулах ба түүнд зохицох чухал арга барил болно. Өвс ургамал эснэн ногоор басу улс гүрэн баяжин чинээлэгжмэй. Сайн сайхан амь ахын тус бийд аж ахуйн нийгмийн өртөг агуулагдж байдаг. Системийн үзэлтийг баримталж амь ахын системийн бүхэл цогцолж чанараас үүсэн уул ус ой шугуй таран газар нуур тойром өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцолжуулан хамгаалах ба засан сэргээхийг ахиулж ерөнхийдэн засах системтэй засах их үүслээс нь засахыг нэн илүү чухалчлах хэрэгтэй. Улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төргөлн байгуулж, байгалийн хамгаалалтын газар амь ахуйн хамгаалалтын улаан шугамын хяналт хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Амь ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалан сэргээгсэдэд зүй зохистой хариу ашиг олгож, амь ахуйн орчин нөхцөлийг эвдэгсэдээр зохицонгүй үн төлбөр гаргуулах хэрэгтэй. Цөл жилт, чулуу жилт ба хөрс широн идэгдлийг ерөнхийдэн засахыг шинжлэх ухаанчаар ахиулж, улсын нутаг дэвсгэрийг их хэвчээгээр ногооруулах ажиллагааг өрнүүлэх хэрэгтэй. Өвс бэлчээр ой шугуй гол мөрн нуур цөөрмийг амруулан сэргээх дүрмийг хэрэгжүүлж, хөхмөрөнд загас агнахыг 10 жил цаазлахыг сайтар хэрэгжүүлж, таран газрын өнжүүлэн тарих ба ээлжилэн тарих дүрмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Амьд бодсын олон янзад чанарыг хамгаалах чухал их инженеринг хэрэгжүүлж, хари гаралтай амьд бодсын дүрсийг хамааран хязгаарлахыг чангадхан, амьд бодсын олон янзад чанарын нийтийн грэгийн 15-дугаар удааны грэ байгуулагчийн их хурлыг сайтар эрхлэх хэрэгтэй.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурчихнуудаа титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чоринган чилрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнөд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Ариулангийн мэдлгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонго ялан давь. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвшин байхыг баталж дийлнэ. Амсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнгийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тянгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлхийн сүүлчийн хэсэг ба жохолч Жапин Вагийн Ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Одоо манай улсын жохолч Тянгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлхийг жалгаж сонсхий. Өдөр хоног харвсан сум мэт төрөн өнгөрч дөрвөн улрал орчихн нүд ирмэх жор мэт. Чах ухчаа альваах өөрчлөн гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жоргыг чах ухчаа өөрчлөдийсэнгүй. Хэдэн жил өнгөрч тэр хүүгийн кан тухай ямар ч сурах ч юм олсонгүй боловч өрлөн нэг мөчөж жохсоогүй. Итгэл жаргон огт алдсангүй. Тэр эдит эдий гудамжны төлөгчээр төлөгдүүлж, эдит эдийх нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж төлөх орхолж өнгөрчээ. Тэр чилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийн ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийн кэн сурхийг аргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болох нь хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арс сахуулсан биш үл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хэн ч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм. Эцэстэн тэр хэндэж найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнх нь түшхэн чорин ганч арах хэмэн үдсэн байна. Жарам сайн санаатай хүмүүс тэр өрм хоёулыг нас жалуу дөрөн дахаад нэг хүүхэд авч хаа хэмэн ятгахжээ. Энэ үгийн эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үджээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор жаавал хийж гүйдтэхэд сая санаа намардагсан. Тэгэд эхнэр нь жавшаан дохоолыг хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэх модон хайрчиг авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билет, онгчны билетэн бүхнийх үүнд хадгалж байгаа ажээ. Хэрв билет дээрх гажрын нэрсийг жахсааж холовбол аалчин торших аяллын жорох болох нь гарчаагүй. Тэр ягал эчит чучхийн мэтгүү нэг том аалч шиг эдгээр хот балгатын хооронд нааш чааш олон жил холгожээ. Тэр хэдэн өдөр мөнгөнөж байгаад эдгээр билетэн он сар өдрийнхэн дарааллаар жахсав. Дараа нэг тоогоо наалд чанж дахиад тэдгээр билетэн жалгуулж наасан хэдэн сонгой чаасан дээр дастарааллаар наагаад гол гэрийнхэн ханан дээр өлөгжээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дээр наасан ханан жургатай болсон ажээ. Тэр жургийн кан өмнө жагсаж гүлрэн ширтсээр Бурхан Тэнгэр минь ээ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу? Хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулнай хүмүүс тэнгэр гажрыг шүтдэх. Тэднүүсийн бодолд тэнгэр бол чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв бурхан сахуулсан байдаг бол тэр нэхэжэд тэднүүсийн дэрэгд байдаг юм уу? Үүлэн дотор нуухтаад чаг ямгт хүмүүсийн альваа үйл ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данч хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдэж хочрогдох бөгөөд тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдох. Нар хийгээд сар бол тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шөнийг ойлчлан хамаардаг. Одоо гэгээ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад нөөлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүур чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхэр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухай жагсна. Нүд нь гүлэрч харчин тогтно. Өрхчүүлийн давалгаа түүний бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр харж тогтоо. түүнээ хамгийн анх морьдсон газар ба хамгийн анх хүрсэн газар өнөөх билетээр тэмдэглэстэй. Тэр өөрийнх нь санд мэд тэргэн гарах, дахиад санд мэд тэргнээс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлахалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүнээ харч аажим шилцээр гинт нэг чигтэр очоод удтал тогтлоо. Бодход тэрхүү газарт тэр мартах дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нулимс асгаруулжээ. Гэрийн гаднах хажилтан мөнгөлсөн эхнэр нь хажуу гарн гинт өнгөрсөн боловч түүний сочоосонгүй, тэр ч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөө ханан жургинг нь ухаан төхөөг нь жолохгүй боловч хар хүнийхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байлаа. Тэднүүсийн элэгч өрх хэжээ ямахт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөшиг алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бэдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яхал гажирт болсон шон мод хэмэр. Би дахиад нэг хүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үгэн хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөө төр, чамай хоргалж байгаа хүнгүү гэж өрхтэй нь хэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь яхаад ганч бүсгүйнх нь явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсгүй дуу тавин вайлахад хоёр тусал нулимс нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгэн өрж олохгүй бол үхтлэн үр ачиргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэй нь хэлв. Өрхтэй нь ингэж хэлээдэл ирснийг бүсгүйн чөөжилсэр. Бүсгүй өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэй нь үхэр шигжрүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнх нь яллан шийтгэж нүгүүл хилэнчэн дуртайгаа амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхий л бодол санаалан энэ хүү хүүхдээр нь тавьчихна. Энэ чинь гээсэн хүүгэн огоорсонтай адил түүнд тойлоор осолтсон явдал биш гэж юу? Эцэстэн бүсгүй өрийнхэн санааг дагжээ. Тэр энэ удаа харж ирэхтэн хүүгийнхэн сурхийг гаргаж шин чимээ авч иржээ. Хойно хойноосон гарсан тэдгээр учрууд нь ягл жүүд жиргэлхэн мэт. Тэрч өөрөө итгэж ядна. 12 жилийн дараа хүм панцлагч чүтгэр хуулийн торт гунаад сая хүүгийнхэн хаа байгааг үчгэлжээ. Хүм панцлагч хүүгийн жоо илүү гажрын жайтай байдаг жиргэлтэй чанай хөдөө айлд худалджээ. Хожим нь хүүн аралжаачин аав ээжэн дагаж шанай хотонд очиж сууршив. Дотоодын хамгаалхийнхэн өчих хүүд чусан харчаанай тодлолт хийж тэднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахын чи тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр өрм хоёр магнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасад шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкан чорин ганж чахалхан дэнгэнч шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн оруллаа. Тэд хэдийгээр дэмий бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалхан дэн хэчнэн чухал гэдгийг мөнхөө ойлгодог ажээ. Шүн дүлөөр тэр алхсаар жүн тасалхын хан гүүдэнд хүрээд хаалхан жавсараар нь сүмхэн дотох шажиглана. Өрөөнд хүүн амттайхан ундж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагтна. Үүнийг эхнэр нь олж үжээд пүс хитэл инээж хэв. Үнэн дэнтэд хаюул дугархгүй ч гэсэн дотроо нь тоотой маргааш хүүгэн тосхоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт тэсэж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжээнэ багчлаад тэг тах холгсон байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, саяхан төвсөн өвлөн алим. Үүнэс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон ууттай хөөрийн дэлтүүж иргий авсан байна. хотын хүмүүсийн жоосон бариад худалдаж олохгүй өдгөржүүлсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаа тех мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан жургах юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин сулиохоор багалж норхоос сүргилжээ. Энхүү жургаан түүнээ хүүгийнхэн төлөө хэрч ирэх жавуурж өдөр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй тойлын ончхай болохоор заавал өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь хормын ховцсан ирж гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх жавшаан олтгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. Хормын ховц нь бейд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсч эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсгүй бейдээр дахиад илэрсэнгүй. Харин эрэхтэн нь сонгочхмаар олон ховчс гэж алах нэг чах чивэрхэн шиг хуучин ховчс гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн газрын чагтаа тэднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгдэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүд нээж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юу ч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учран жолгох чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүний амьдралд ховрхон тохиолдох иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс төрсөлсөн бүхэн өрт ороагүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ. Энэхүү жүжигийн гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурхгүй хэчнээн дуудулж хэчнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гадрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсах төрх нүүр чарайгаас нь арилаагүй хөвтөн байж чүсэн төлөв нь төрсөн өчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш айдлахан ажээ. Жалгаад хэрэг учирч юу ясаран үүслээ. Тэрх өрөвч дачмагаанч буулхаагүй чигээрэн банд гэж хасхраад шунглан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурх явдал болно гэж хэн мэдэх вилээ. Би болж байгаа бүх зүйлд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйчит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх амьдрал нь хүүгийн ой тойноос аль хэжээнэ арчигдсан болохоор гэнт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэн тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энэхүү хөдөөвөр аав нь гажир дороос гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хөө тойлоор балмагтан сочоод муур үтсэн хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөн гүйж оржээ. Жилгаад өрөөнөөс бишээ биш гэж хүүгийнхэн чинээ мөдөн орлох дуулжээ. Өрөөнөө хаалах маш бэхлэх, жов жужаан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдэд огшоод чимээ имээгүй болохоор толгойгоороо мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааны нь олж ядна. Маргашгүй миний хүү байтал юунд намайг ааван гэж таньж ахгүй. Би хүүхэн халайхын тулд ямар үйл там үтсэнгүй вэ? Тэр хүүхэн хөчнөн дуутсан боловч өрөөнд дотор жүү унамж сонстом илэм жилэм. Гачигдаж мухардах үе тэнгэр бурхнаа дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минь ээ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэг удаа тэнгэр нурсан шиг өөрт нь санагдажээ. Түүнээ таран гажир ойн талбай нь уулан дохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уулдаан тэнд эхнэр нь ганчаараа хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж эрм хоёулан бэй сүүдэр хоёр шиг салхаан болов. Тэнгэр гажрын хооронд тэд өөрийн үйл ажиллагаараа моттой холов бол жогсож, морьтой холов бол шогшно гэх амьдралын нэгэн лоохыг нотлон өгүүлж байла. Онч халан хоёр хүн хамтрах чухалтай таран адлыг хийхэд тэднүүсийн хамтралжаа нь огтхонч өөсөв гардахгүй. Өвөл бол буудай тарих уларл юм. Тэр гажир урвуулан бүсгүйн үр хаяна. Тэр арчуур эргүүлэн эхнэр нь нэг хатах өвсөн үнсийг хөдөн мөхлөх буудай үртэй хамт хонхорт маш оновчтойгоор хайж оруулна. Тэднүүсийн үйл хөдлөл нь гайхмар нэгдэлтэй, яг л хөгжмийн ая дээр бүжгэлж байгаа хэмээр. Ойрхонд нь хоёр шааж хай идэширнэ. Тэд үүрэн тарааны хөвөндөх модон дээр барьсан бөгөөд хэдэн ялах чоровгон үүрээсэн толгойгоо шовлжуулан чирчгэнж идэш үгэлжил байдаг. Хүнтэй харьцуулбал шааж хай аав ээж хоёрын хөдөлмөр нь нэн илүү утга агуулгатай магад. Тэд удаа бүр үрж болж хан тажээвэл модны мөчир дээр суугаад уянг тахан шахшиж өөрийн баяр багтлан дэлхий даханд тунхалдах. Улам жиллаар шааж хай бол баярын мэдээлдэх элчин шувуу юм. Гэтэл түүнээ шахшаан хүнээ хорвоодох хөөрхий өн хос өрөмд огтхонч таатай сонстоог өмөрдөн сэтгэлд үл мэдэх гунах төрүүлжээ. Нэгэн өдөр уулан жамаар нэг хүн тэднийхийг чиглэн алхаж ирэх нь харагджээ. Тэр хүн хотод байгаа хүүгийнхэн тэжээсэн аав нь байжээ. Ирсэн хүндэд хоёулыг дахин дагуудаа хот орохыг гуйж арайл сүгцэнгүү. Түүнээ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүгийнхэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлэн өвчин суугаад итгэжгүй уухажгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвчээд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эчист өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад тэдвэл хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш. Энэ бол нэг удаанаа энэ дүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээ сэтгэлийн жангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнөө нэдгэрч өрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосоо баглаатай юм гаргаж тэднээ өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанг уйсан юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос хол жужаан. Дэлхий дээр ийм жужаан тоосох байна гэдгийг өрм хоёулын хөнэнч жүүдэлж чи үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв. Тэнгэл бишвэл энэ үгнээ санаах ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг юм жарам үе, тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Онч халан ядуу хоосон тараачийн хүнд авч хэлвэл түүний татах хүчин хажихаалашгүй байж, аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай Жосон дараа нэх хэсэг тоосох тэдий. Чаашлаад нэх хэсэг тоосхын хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын бараг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр чүлийн дуу ээлжилэн чуурай татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж ахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очхов гэж нэг дуун чуурайлахад яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь юунд очхгүй вэ гэж нөгөө нэг дуун чуурайлна. Эцэст нь хоёр дугаар жилийн дуунд түүнээ сэтгэлж өрхий гэж юмдэж тэр дахин нугуудаа хоторхор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсхийн өрхөнд сочиж авжээ. Нэг л шөнийн хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоос өмнө бурхан тэнгэр өвдөгч нан час оруулчихлаа. Энэ нь ямар жүн савн бол. Тараачин хүн чаг агаарыг маш анхаарч часыг түн бэлгшээдэг. Шинхэн час түүнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнгө сайхан болохноо хэмэн тэр бодов. Час хэдий их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгээр сууж байхад чархал эдэлчих шиг. Их час мөнхөө түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулын хаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчна машинд сууж дийлнэ. Гэтэл өнэн түүний мохооч үл чадна. Түүнээ хүүгийн кан төлөө нэ аяллан хэжээд ямар ч өмөнд ховорч хориглох дэшгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур эн тэнд гişглэн уулан жамыг туулж эхлэв. Тэднээ хүлд чулуу дүүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулан аманд хүрээд тэд өнөө хадны дэргэд хүрч төр амсхаар суулаа. Часан малхай жүүж часан хөрм өмссөн том хатын догшин төрөмхөө дүрхэн бүрмсэн алдагтаад. Их час түүнийг өнөрнгүй жуулан дүртэй часан хүн болгожээ. Нэг тараачин хүн амьдралын лоохор тэр энхүү том хати бодмогч өшөөтөн дайсантайхан харгасан шиг уур хилэнгэн бучилж удаа болхон хажуугаар нөнгөрөхтөн эрэхгүй хөдөнт өшгөлдөг билээ. Нэг удаа тэр халуун жунаар хадны хажуугаар өнгөрөхтөн хүчмэдэн өшгөлжээ. Тэгчхэд сая хөл өчгөн яваахан санаанд орсон боловч нэгэн торайдаж эрхий хуруун хугараад хөдөн сар совлоод эдгэрсэн юм. Тэр үеийн эс ярьж жүрх хатгсан өвршээлийг насан турш мартахын аргагүй гэж тэр боддог. Гэтэл өнөөдөр сонин явдал болж энхүү хатыг харах болхон бучилж иртэг түүнээ уур амх нь хааш жилийж гэсний бүүмэд орт тас болжээ. Тэр өөрийнх нь энхүү хавралтад сочин гайхаж барах час орсноос шалтгаалж яхимэн дүгнэв. Час гэдэг дэлхийн ертөнцийн түмэн ботсыг өөрчилдөг. Адилханаар хүнээ сэтгэл санаа гэж өөрчилдөг ажээ. Иймэс хүн хийгээд хат хоёр өн хоромд өрхгүй эгэлдэн жогчжээ. Тэд хотын өмлөгт хүрэхгүй час мөнл хаялсар байна. Тэд өвчтнөө өрөөнд ороход хувцсан дөрн мөнхөө нөмөн жуулан часан хэлтэс наалдан гэлтхэн сар байлаа. Хүн орын төчлөх налан суугаад өвдж өх гүлрэн ширтэн. Түүнээ харчанд ямар ч сэтгэлхэн илрэл алах. Тэр үүдэн дээр гочаан жахсоод хэтхэн алхмын чаан байгаа хүүхэн чоо ширтэн. Өрөөнөө анхаар чарччихсан мэт. Ханан дөрөх дүүчин чахч сажилхан жохсчихсан мэт. Хөч нэн уцны бүүмэд тэр хүчиртайхан хөлөн жөөсөр тэр хэдэн алхмын жайх явж дуусгаад хүүгийнхэн орон өмнө хүрчээ. Тэр жам турш үнэн сэтгэлийнхэн бус тэдгээр үгэн давтан чэжилсэр явсан бөгөөд хүүтэйгэн уулжвэл бүл буруу ярчихи даахмэн ахан дахан бэйдэн сануулсаар ирсэн юм. Тэрчлэн тэдгээр үгийг хүүдэн хэлж сэтгэлэн өвчнээс нь салахчихвал өчиг осныхон эцэн харуулчилхан гүйдтгчихэн тэгсэр бушуухан гэртэн харна гэж жарах шуулцсан ажээ. Гэтэл одоо хүүгийнхэн өмнө ирч жахсан чинь жамд хоч ботсон тэдгээр үг нь хэч нэн чармайсан ч амнаас гарч өгөхгүй болжээ. Түүнээ жүрхэн шивэх мэт өмжиглэн өвдөж байсан ч тэр шүд жууж нүдэн анж аман ангайла. Тэр жам турш ботсон үгэн хэлэх гэсэн ажээ. Гэтэл түүний амнаас гарсан нь харин ганчхан үг. Байна да. Хүүгийнхэн чирээд инээмсэглэл тодорч аава гэж өөдөөс нь хасгарв. Тэр үнэхээр жүүдэлж ч байсангүй. Хүүн өчтөн түүнийг аавн гэж хүлээн зөвшөөржээ. Час жогслоо. Алтан нар гэрлэн сачруулж анхаар ахторгой тунглах чилмэх. Чайж жох муралцсан жам дээр гурван хүнээ мөр дурайна. Жамын үжүүрт тэд нэгэр байгаа ажээ. Жалгаад Жапин Вахин өөчтөн бичлээ гэсэн найруулыг жалгаж сонсгоё. Дуугийн сонсох бүр би сурсан жангаараа баруун тал руугаан эргэж хардаг билээ. Уул нээж минь өртөн баруун өрөөгийн ор дээр суудаг бөгөөд намайг бичиж эхэлсээр л нааш чааш явхан болж чимээ анаргүй суудаг боловч нүдэн харчаан байн байн над руу гүйлгэж ил байдаг. Ингээд нилээд удвал миний нэрийг дуудаж, ертөнцийн үсгийг бичиж гүйчнүү да хүү минь, гадна гараад сэлүүчэд ирэхгүй юу гэж сануулдаг билээ. Одоо би ээжийнхэн дуух сонсох бүр биерэн тавьж, ээжийн сууж байсан өрөөнд орж, ээж минь дихуагаас шиянд хүрээд ирчихсэн мэт санагддаг. Ярангу өрөөнд юуч байхгүй ховхоосон. Гэвч би тэнд удталж огсож, ээж минь ирснэ дараа жээл гарч миний хамгийн дуртай халуун ногоо лууванг авахар явсан юм уу? Эсвэл тэр надтай тоглоом хийж хэрэмдэр өлөгч байгаа өөрийн сүдрийнхэн ард нуучихсан юм уу гэж амандан дүдэнж, сүдрийнхэн өмнө тавьж байгаа хүлэст хүч асааж, хамаагүй ээжэ, би ядрахгүй гэж хэлдэг юм.

бүтэн 3 жил боллоо. Би бусдад олон жохоол бичиж өгсөн ч ээжийнхэн тухай харин нэг үсэгч бичсэнгүй. Учир нь ертөнцийн ээж бүхнийг үр хүүхэд нь бүр агуу их мөртөн чайлхан сэтгэлтэй гэж махтаж байдаг. Иймээс эдгэр үгсээ би норших дурггүй. Миний ээж бол хөлөн боосон бичих соёлгүй, зэрийн нэгэн хөдөөгийн бүсгүй. Өрх хамын дансан ч хөдөөгөртөн байдаг. Гэвч ээж минь наддан амьд бурхан байсан да. Нэг ботход би түүнээ

өвчтөний төлөө санаа алгасгүй болоод нэлээд удчихлаа. Гэвч намаа гэрэлсэн салж хол явхад жахаж сануулдаг хүн байхгүй болсон. Амттай шимтэй хоол ундав бол хэнд хүрэх гэнч мэдгүй болсон гэн тухав.

Шиана гэрдэх ээжийн сууж байсан өрөөгийн эдлэл хэрэгслийг би нэгч хөдлөгсөнгүү. Уул хөвөр нь байлгасараа. Гэвч би дахиад ээжийнхэн барааг энэ өрөөнд олж харахгүй болжээ. Ээж минь нас бараагүй харин хөдөөгөртөн харсан юм гэж би жавнлаан даран өөрийн биеэн дахин дахин тайдхруулж байдаг. Энэ жилийн жун чийхтэй мөртөн халуун гэдэг нь гэчүү. Сүн болгон халаад зэрхэд ээжийн өрөөнд шин агаар тохируулгач сольж өгөх чухалтай болжээ гэж бүр төр боддог. Нараасан бүрмсэн сэрвэл ээж минь хөдөөгийн шингэртэн сөрүүхэн мөртөн таатайхан сууж байгаа байлгүй гэж өөрийгөө тайдхруулдаг л байжээ. Ээж минь нас барснаа 3 жилийн ой төглөө. Хөдөөгийн жоршлоор нэг далхын ёслол гүйцэтгэх чухалтай. Би хүч жул чичиг жимс бэлтгэж, див хаад харихаар бэлтгэж байна. Гэвч див хаад хөрвөл ээжийн бунханд хүрч бараад нь тэгвэл ээж минь нас барсан гэдэг үннийг яахын аргагүй хүлээхэл хэрэг болно. Би гажир дээр ээж минь гажир доор арга бэлэгтэх хуваагдан их хөвгөн хоёр дахин олж уулчгүй боллоо гэж бодонгууд халуун нулимс бөмбөрч харуулсан байлханаа.

把九妹、三弟和素梅带出来，这到底对不对呀？嗨，有什么不对？你看他们，多高兴！不说别的，一路跟着我们。

0: 我们走。
1: 好。
2: 大哥，你心里又装事儿啊？
3: 是啊。

네, 지금까지 민족의 멜로디였습니다. 프로 진행과 편성의 강설이었습니다. 여러분, 안녕히 계십시오.

0: 把九妹三弟和素梅带出来，这到底对不对呀？
1: 嗨，有什么不对？你看他们，多高兴！不说别的。

我们走。好，大哥，你心里又装事儿啊？是，什么事儿？刚才赵政委告诉我，已经接到上级的命令。

把九妹三弟和素梅带出来，这到底对不对呀？嗨，有什么不对？你看他们多高兴，不说别的，一路跟着我们。

0: 我们走。
1: 好。
2: 大哥，你心里又装事儿啊？
1: 是。
2: 什么事儿？
1: 刚才赵政委告诉我，

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхон. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай борон Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 36. Бүрий тасарснаас хойш холон төрөг гүйх тусмаан удааширжээ. Хоор хоорондон хос алдын жайтай. Дэнгийн гэрлэр бараа бараахан харсхийн нэг гал аян чардамл жамаар аажимхан нүүдлгэн шөнийн орчинд эгэл авраг чагаан могой голуулж байгаа шиг харагдана. Тэд ирөөс сүн аялаж өчөөгүйд хэчимтгэхэн урагшлаж ярсан гажиртай мэнд хүрхээр чармайчхан. Чагыг саатаж уршиг тарсан өлжи наран саран хоёр одоо олон төрхний дунд хавчигдаж явна. Дэггэдэ өлжи сарны дотор сэжиг таамаглал ширэлтэн дахирж тэрэг жолоотсон ахынхаа анхаарлыг самчуулахгүйгээр хөчөөсөн болгоч төссөнгүй ам нээлээ. Хэшиг чухал юунд жаавал жахваад жоос атхуулдаг юм дайгөөгөө гэхэд хүнээ морих авсан юм чин олны нүүрэн дээр тэгкэн ёсвэж дээ гэлээ. Чаанаан муу санаа төрсөнгүй гэж юу? Эмэл хачаарын хүртэл бүрлэг гэж байсан шүү дээ гэсэнд хаман таваараа ярлаа биж дээ. Гачаан даргатай өвөн ололчоод холдох санаа төрж болох юм уу да гэсэнд тэгээд тэр юунд хошуун дээр маний тавьж явуулсангүй юм да. Битүүгээр бид гойхаар болсон шүү дээ гэсэнд манай тэргийн үнэхээр гэм гарчхлаа гэж бодсон байлгүй дээ гэлээ. Гөөгчи дэндүү амрахнаар бодох юм да. Тэдийхэн үгний ухааныг тэр олохгүй гэж юу хэлээд үгүй. Тэр чин нэгэнт манаас нүд салхаан болчихсон шүү гэлээ. Эрэ юу юм дээ гэсэнд эй хоёр удаа болсон шүү. Манай тэргийг жаавал олон тэргний дунд шургуулдаг нь ямар ухаантай юм. Алдаж явуулхаас л айж байгаа штэ гэчээ. Урд урд нь бид мөн дунд нь явж байсан штэ гэсэнд гэе энэ удаа ондоо. Тэр мэдж байгаад манаар сүүл мушгуулах дургуй байгаа шүү дээ. Өгөө юм бол энэ харангуйд бид аль давааныхан доор тэргээ унтраачхаад хочирчихч болохгүй юм да гэжээ. Аа тийм ч юм уу дээ. Гэе хашиг чухлын санааг бид буруугаар ойлгож байх магадгүй шүү гэжээ. Өлжи саран жалгаад яг гэж өндөлчтөл өмнөх тэрх торм суур бэсгэн огжомж огсчихлоо. Өлжи наранч торм суураа ержгэнтэл гисгээд үүд нөөж барааажвал бөгдөөрөн бууж тэргэн байчаа. Өлийн давах давах боллоо гэсэн чимээ өмнөөс дамжигдан ирлээ. Өлжи наран тэргнээсэн буугаад хэлсэн ёсоор нь хойшон бахаржээ. Нохойн дууч ойртлоо доо. Одоо 30 гажиртай бол жорсон гажиртан хүрчих гэн байна гээд Олноро тариг тайшин байчаа үчгэд өдөр хамгаан жадлуулж байчаалгасанда ахтуу хоёр гурам булан өшгөлж үжээд зөхүүхэн тэргэндэн шорохчээ. Дөтлгүй өмн тэргнүүдийн дэн дуалаж хөдлөж эхэлсэнд өлжи наранч тэргэн аажамхан гэлэж дагаад хөдлжээ. Явх тусман холдчихлоо. Өнөөс нь аргалж дутаахгүй юм бол Магатрас өндөр хөөрч хүнээ унаа боллоо шүү гөөгөө гэхэд яаж дутаанууда. Хөрөөнд оруулаад онсолчих гэм чинь тэргэн гаргана гээд бүгдийг имүүлчихэн шүү гэжээ. Манаа өвгний аргалж үжидээ болохгүй бол хэдэн жоос түлхэн штэ гэсэнд аа мэдгүй надтач жаахан ч батлаггүй байсаарэ гэлээ. Тон горгоо бол гачаан даргаар төри бэрээ да гэсэнд ай тэгж харна болохгүй шүү да. Хөндөж дугай хараадж дугай гэж байсан биш үү гэжээ. Юу хэлсэн ч өнөөс нь хөдлөхөр бэлтгэе. Чи намайг ажиж бай гэлээ. Эргээд чаг ялууж өтгсөн билээ. Юу ч гэсэн сурсан гажир хуучин буудалда амглан хүрээд ирчихлээ. Тэрн хоёр хошуунай жаагийн гажир жамаас жайдуу байршсан чойжээ гэдэг монгол өвгнээ эрхлэж байгаа буудал болно. Чойжээ өвгөн өдрөн жангүйд шөнөн манаачин эднээд тайван хоноод Магатрас нь Буучин хотыг дайраад гарвал уурах нарнаар чахрын умраат малжилийн талбайд тавиад хүрдэгсэн. Та нари чинь ирэхгүй юм байна гэд ажаан хомж бүгдөөр амсхичглөө шүү дээ. За дуудаад босхий дөө гэсээр чойжи өвгөн хуруу бүдүүн гинжтэй тоосхон чинэн том онсон харчгнуудан байж төмөр хаалгаан нээж өгөд. Аа, чамдан тэрэг өвдрөөд жаахан саат болчихлоо шүү. Болон жилэн юм идэд унтя хамаагүй гэсээр хэшиг чухалд тэрэгэн бүртгэж оруулдаа. Өлжи наран саран хоёр жахи барьж тэрэгэн жохсолоо. Жоршил ёсоор лүнглүн гурвуулаа суудаг тасалхандаа ороход харчхаа хэжэнэ үүдэн талын орыг ижилчгээд хэлобан байрлуулсан. Лунглун бит хоёрыг орон сольгсон гэж ор дэрэн дэлгэж гарна. Өлжи наран саран хоёр бүй бүйэн харж аваад жамын тоосон угааж шивэрлэн хоолн домбуулаа. Ногоо шүлттэй мантуугийн нийтх жуур өлжи саран сэмэрхэн хоёр мантуу авч нэнгэллээ. Хоолн гэрээс харж ирмэгч өлжи саран. Йох, ядарж үхлээ. Хурдан гажраан чагны гэсээж, ховчсон тайчаад орондон ормогч хорхорж гарлаа. Дүүгинг овлж байхын мэдсэн өлжи наранч, ховчсон тайлаж өвөртөн шурхжээ. Харчхай ховчсон тайлсан болгоч боос хуурс эрсэн хүн болж уудтал нөмөрж сууснаа. Ахтуу хоёрын дөхнүү унтхийг ажиж ажаад сая дэнгээ унтраачээ. Өлжи наран одоо сая дөөгинг хэлхийг бүрэн итгэлээ. Эд чин жаажагийн өндөр хөрийг нүд үжээд гарч ирснөөсөн аваад манай хоёрыг харцсан юм байна. Ёстой хөнөө сүндэн аргалж дутаахгүй бол маргааш дөрвөн нүд бүлтийж байгаад өндөрхөөрэ алдлаа шүү дээ. Би чинь хаврчин дагаж гүйхдээ хэшиг чухлыг гачаанаа ажилд зүтгэж байна шүү гэж бодсоноос биш. Эрээн дотрын мэдсэнгүй. Өвгөн шүүжийг өдий жилд дагчхаад хүнээ санаа жунаа яла. Гэхчилэн. Урван хөрвөн бодсоор дугжираад авчээ. Нэг мэтгэд дүүн өвөрж байлаа. Сэнд мэнд босч ховчслоод харчхайг ажвал хэрм хараад унтаж байх толовтой. Хоёулаа сэм сэм алхсаар үүдийг аяархан нэгээд гудмыг сэмээр туулан гадагшил бол тангэр дүүрэн од жирвэлжин анивчаад шүн дунд хөрсөн маягтай. Жорлонд очих хүн бодож манаа нагрийг ажгалвал дэнтэй байлаа. Үүдэнд нь хөрөх ажгаар чойж өвгөн дамбар барьж гарч ирлээ. Ахтуу хоёр сэнд мөнд өвгнийг гэртэн чирж оруулаад, «Аа, унтахуу байсаар үү» гэж наалдуулаж гарахад чойж өвгөн, «Унтсаа, унтахуугаар болно уу? Бөхлөөрөө унтвал босход амар биш үү» гэснэ. «Та хоёр харин унтаагүй юм уу» гэж асуулаа. «Аа, унтаад орохгүй байна шүү. Манай хоёрын тэрэг өдөр гэм гараад олны ажи саатаа чахлаа биз дээ. Эргээд өвдрвөл бас л олны дараас. Иймдэн эртээхэн хөдөлж жаман дөхүүлэх юм уу дээ гэсэн санаатай шүү. Аави ирээд ирлээ шүү дээ» гэж өлжи саран эвлүүлж харахад хашир суусан чойж өвгөн, «Аа, дарагдаа хэлсэн юм уу» гэж лавллаа. «Эйд, ядраад унчихсан байлгүй дээ, сэрэхээс төвгөлөө, магаатар өглөө аав хэлчихвэл болчихно шүү дээ» гэсэнд, «Шөн хөрөөний үүд нээдэггүй л юм дээ, мал хард очихвал наддач яршиг авчрын шүүхүүгээ» гэлээ. «Бид ирэхэд аав үүдсэн шүү дээ, манай тэрэг ганчхан мөртөөсөн, хулгайлаж хулдлаа гэд хэдийхэн үн даануу да. Дэхгээр бодоход бүгдөөрөө нэг гачаанай улс ямар дутаажиж айлчихну» гэсэнд, «Айд, тэр ч тийм эхо. Та хоёрыг би ужуур хүжээд гарсан арайч худал судал хэлж хулгай жилгээ хийчихдэг хүүхэд биш шиг» гэлээ. «Гой даава, олонд тэр болохгүй гэсэнд ааван гуайж байна шүү, үүдэ нээчихтэй» гэж өлжи саран эрхүүхэд шиг чойж өвгнийг налж очоод, атханд нь тавтын дэвсэрт шургуултал чойж өвгөн чог атгсан юм шиг гараан суг татаад, «Хөөй,

Үйж хүртэл бариушиг бүдүүн хоёр гарч нь хархур дайрлан ирж урж хүүлмөрж омголлоо. Үлжи сарын яах юм хөдрөж хөдрөө гэж дууган таниултхын дагуу хоёр мантуугаан шидэж өгсөнд нохойд дөнгөж аятлаа. Хоёулаан тэргэн түлхээд хөдлөлтөл гардангийн гэрэл өөдөөс нь туслаа. Чойжи өвгөн жам гэрэлтүүлж байгаа гэж бодсоор үүд ойртол хурч гэрэлд нүүрүүд нь шууд тусаад нүд галсуулан алхахын аргагүй болгочээ. Хөрөггүй аваа, бидэнд үжигдэж байна шүү, хаалгаа нээчихүү гэж Үлжи сарын асуудал. Хэн чиний аав юм гэсэн хар бор дуугарлаа. Ахтуу хоёр цочондон тэргэн хаяад толгой өргөн ажвал фэшиг чухал чойжоо өгөнтэй хаалган дээр жогсож байлаа. Эй, яг гэж байх юм та хоёр гэсэнд энэ унаа муутай нь урдаар мурддаг штэ. А манай хоёрын бадуурхай тэргийн мэдэн мэж дээ хөлөө бай гэж Үлжи сарын баруун хойтож үг хуруу жахаараа болсон болгоч хэшиг чухал овиондоч авсангүй. За тэгээд юухүү балуурхай тэрэгтэйгээ мэдж байгаад шүн гараад өвдөрчихвөл та хоёр хэнийэр нүдэ гэж жандарж гарна. Сандрахын эрхээр Үлжи сарын гачаан дарах хэлсэн шүү дээ гэж дүдэнтэл. Юу гэж гээд хэшиг чухал тулглаа. Үлжи нарын тэр доорно. Хэлобаны үгээс төөчөж өрчөж болохгүй гэсэн шүү дээ гэд үгээ угаахад. Аа, тэгвэл тэргээ орондон тавиад дугай харж унт гэсээр хэшиг чухал чойжоо үгнийг гэрт нь хариуллаа. Хонио өгөөд хачрын саалтай буцсанд Үлжи нарын сарын хоёр жирууд гудмаар сөрчгөнтөл алхсаар гэртээ ороод дэнгэн асааж ажвал харчхай мөн л хэрэм харж төхнөн унтсан хөвөрэн харагдан хоёулаа нойр хүрхгүй дээ дэнгэн унтрааж нэг өртөн шургаад магаатар чохом яахан чих чихэндэн шивнэж хөвтлээ. Олон эрвэн арга зөвгчлэн хэд хэдэн төлөвлөг чохолоо. Байдал нэгэнт буруу тийшээ эргээд яв тусам гэнэн болож байгаа боловч өвгөн шүүжинг хайртай унарыг өхөн хамгаалах нь тэд хоёрын бултш үгүй үүрэг болоод үүрийн гөгөг авч иржээ. Өглөөний чайн дээр хэшиг чухал юу ч ярсангүй болгож хөдлөхийн үед Үлжи нарын сарнай тэргий басал дунд хаваар байрлуулад нэг л амсгаагаар Буучин хотыг дайрж чахрын умрат малжилын талбайд хүржээ. Халчин юу тосч аваад манай чин шин чиг байгуулна бэлтээд ээ гэж чог гаргахад там мөрөөр жургаан тахаа солихыг хэн байг гэх юм гэж хэшиг чухал хариу дохуу барьлаа. Хонь үхэр тайсан тэрх хоронд човж ороход Үлжи нарын сарын хоёр тэргэн хажуу тийш гэлтэл хэшиг чухал хэрэггүй хоронд ороод хүлээж бай гэж хахуун дуурлаа. Ахтуу хоёрын нэгдүгээр төлөвлөг ингээд чочрлаа. Тэштэй тэргнүүд сурамгай гэгч гажир жиглүүдийг туулаад хуавууг дагаж хөдөлсөнд Үлжи нарын эргүүлгэн бариулан авч тэргнөөс буугаад бараа ажилаа. Дэхэд хэшиг чухал халчин юугийг дагуулаад морин шинжүүлдэн. Энэ морьно шүдэн хэжээдэн 8 насаараа бый хараа махад харга бас болчихын шүү гэхэд ярангу ярангу ядахтан өдий хүрнэ гэж халжин юу дунд долоовор хуруу гожилгосноо. Хаву та хоёр аль жавд нь бас ийм маймай тохорчхоо даа гэж сургалахад чамайг дугжир хооронд чинь гэж хэшиг чухал мэлаагаад өнгөрлөө. Оо, маймай гэхээс хэлобан сүүнэ алга үний ахгүй юу? Бэжингийн чампин шанд
비닉 말

жилийн талбайтай танилцсан юм. Баяртай ч сүйтэй ч үнэд байлаа хөө. Бариун чихэд танайхнаа бүдүүн үнэ шиг баяргүй чохом дурлсан да. Талбайдан хэдий оруулах юм уу гэд арай тар хүрсэнгүй шүү гэлээ. Аа? Үнэн ямар жишим юм дээ гэсэнд үнэ баруу тугалтайган гурван төм аа голч шүү хэлөө байна. Үнэ нь яг саах дээрэн байна. Өдрийн санаа амар 50 жин суухаар шүү гэлээ. Аа тавиул зүгээр штэ. Нюлоо байна надад 20 үнэ харилчиж бай. Би хараад жоосын өвлүүлий гэсэнд банкин жөлдөг олдлог үдээ гэлээ. Жоос гэхгээс надад эргэлдэх юм үгүй болчихлоо шүү. Одоо хэдхэн удааны ажимчин ирэх болгон тууруулбал ямар уу нүүлүү байна гэсэнд. Тэгээ тэг. Өөр жуулан хэнэн ч гар мөхөстгүүдаа ташууд аа. Харин саалын үнийг лавтай авна шүү. Анх удаа хүнд үг бочхийн аргагүй шүү гэлээ. Аада ер нь Нюлобан талбайдан оруулаад ирээ. Жоосон өвөрлөөд ирвэл надад дөхөм шүү. Малчд товол намраас дахиад 40 үнэ нэмж авъя гэхэд болноо болно болно. Эртөөхөн ирж авда. Энд удаан тавихын аргагүй шүү дээ гэжээ. Эн чин өчин өштэй малл бичтэй. Би харна маймагийн гэр алван гэрч гэжиг байчаасан тэмдэг. А? Бүрэн гаргүй читгэл авна шүү гэсэнд. Хей, гадаадтай бүл хорсон малчлын талбай чамайг мөхөлчихнү гэлээ. Өлжийн наран саран хоёр эднээ яраг чагансаар жалхуу хүрчихлээ. Дөнгөд хөдлөг гэхлээр тамиг гаргаж бүй бүйян яганх нь болчихлоо. Тэгж байтал хоосон тэргнүүд бочаад ирчихлээ. Ахтуу хоёрын хоёр дох төлөвлөгч саарлаа. Хаву уудан дээр ирж хөдлөхүү хэлөө байна гэж дууцсанд хэшиг чухал. Мөд ирж данс хараан тууруулъя гэж халтын юутгэлэд дөнгөж хороноос алжээ. Өлжийн наран саран хоёр тэргэн гэлж хороноос гарч иртэл хэшиг чухал хаву хоёр мотороор хавчаад хөдлөлөө. Ахту хоёрын гуравдугаар төлөвлөгч бүтсэнгүй. Жамда. Болохгүй бол ев дараад шовтлыг өгөө гэж өлжи саран шүдэж явахад. Юу дайрсан ч хүн бүтий дайрья. Миний дүү тэгвэл чагдаад хашигдаад нэм булаа явдал болё шүү гэж өлжи наран дүүдэн жахна. Хаавуугийн гадна хүрээд өлжи наран саран хоёр тэргэн унтраасангүй. Хүнэн ч буусангүй. Гэрээсээ тосон гарч ирсэн хаавуугийн ижир бижирхэн бүйтэй эхнэрийг үжээд хэшиг чухал. Эрж сургалахын хүчинд дөнгөж оллоо шүү бэргэн. 8 настай болохоор нэлээд жил өдлхий даан шүү. Ноолоод сурсан номхон мороо. Хүүч нь унаад гүйлгсэн ч болон шүү гэж бөөн гавья тоочход хөлн гажир хөрхгүй хөөрсөн Хаавуугийн эхнэр. Ааха, миний дүүч болж байна шүү. Бэргнээхэн үгийг гажирдуулсангүй. Доор нь бүтээгөөд өгчхлөө. Хаашил Монголоо бан. Юугээрэн талархдах үлээдээ гэсээр. Тэргнээ ар бол дээр жүдүүхэн мачаж гараад шохурхж байтал өндөрхөөр цүүлээрэн ялаа хуусанд бэлтэс хийгээд гажир буулаа. Гэрт ороод ярья гэж хаавуугийн эхнэр яганхад. Аа орж авдаггүй. Тэрэгтэй ирснээс баригнэ тахаанаас жоогий тайндаа. Мороорон үн тулгуул хүрдэгч болов уу? Эргээд хэдий нэмхүү баригэн гэж дохуурсаар хаавуугийн чихэнд хэдэн үг шивнжээ. Хаавуу бочаад эхнэртэйгэн уттал чивнэлцэнэ. Эхнэр нь жоос авхаар гэртэн орлоо. Аа хаа буулах гэм гэж хэшиг чухал асуусанд хаву грим баруунтай навтгар хашааг жаажээ. За, та хоёр морон тэр хашаанд буулах чөдөр нохтын үлдээчгээ. Бочиж ирээд

0: Атайя гэж хөшиг чухал жахарч гартал өлжийн нарын саран хоёр тэргэн хөдөлгөж тал дугай өргмөгч тос нөмөн хар тэнхэгээрэн бочж гүйлглээ. Ард нь хөөй хай дэвжин босноо хөшиг чухалд мутро ночоогод нөхөж ирлээ. Таран жахад гүйчж аваад өмнө нь гарахаар оролцсон боловч нарийнхан чамаар жүрэн гарч дийлсэнгүй. Өлжийн нарын саран хоёр одоо чөөжинд нь гал бадарч хамраар нь утаа гармаар болсон болохоор нүд нүргүй дахуулж л байлаа. Тариа өнгөрөөд жам уужирхад хэшиг чухал тэргний хажуугаар сөрчхөн гараад өмнө нь хөрж хөндлөв. Нүд улайсан өлжийн саран тосоо нэмээд шовт дайрын уцунд аргагүй болтож жайллаа. Хэшиг чухал хэд удаа өмнө нь хашсан боловч өлжийн саран шууд дайрлан очиж мөргөлдмөр болсонд аргагүй богжроод тэрхтээ жирэгчин дахух жуур хөөй хэдүүл үгээ ололчоо болно бичдэ гэж аргадж эхэллээ. Хай ямар үгээ олох юм, өндөр хөрийг хулдуулахгүй гэсэн ганчхан үг гэж өлжийн саран тэргнээ чонхороо орлоод хурдан хассангүй. Нэг галайны төрүүн би хулдаг эсхэн чамар жаалахчихну гэсэнд бүлдгийн чин төрөө бид гачаан даргын жахаагаар явж байгаа шүү, чамаас айчихну гэсэнд чамд хэлдэг алавтай гэж юу дээ, хоёр толгойтой морь унахыг чинь үжиг гэсэн юм гэлээ. Хэшиг чухал аман алгадуулаад ард хочирсноо шүрүүхэн жүрж гараад балгас жүг хар тэнхээгээр нисгэж гарлаа. Тэрх хөдөлгөж жам хэрэг санаатай юу? Балгасанд орохгүй бол болчих нь штэ, тийм биш үгөөгөө гэсээр өлжийн саран хурдан хасаж жамаас буугаад зүүн хойш жүрх өрж хөдөлжээ.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
2: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
3: Амлдан тулдан гэдэг чинь амлча орохтой таар вэ да. Алхимдэг багт таа тайвал амлх тул бол бүл бэрлэг на. Бэрлдан тулдан гэдэг чинь бэрлдан наадтай таар вэ бэн. Багал нэг баг хичраад бүл бэрх тул бол бол аллах дэн шүй. Адуурхан бодэг гада аба мөмөг санэг дийнжээ. Автан хэнар айлэн басара ангаа хүуд мин нүдэнгээ өмнө. Тэрэгэ дэрэн болан дарэ бол хүнэн үлдад хүн бэй. Бэлжид бол хай толдаран чигийн хэмүсэ. Тав гуарвар нийлэл чада өмөчрийг ан хэлчээ чад. Алагдаа тэвдэг хэртэ бол аван өмө чобын шо. Афрэн хэнар плэфтэн болад ханга хүүд минь үнчингээд.

대산도는 가축디 지배가 신유한사회가 도살행겨다 첼드스 대선 조단다 그것

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна хану эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Дундад сургуулийн 1-р дэсийн багш Уран Бүтөөлч Дуучин Найраг болоод дууралгын багш Жалуу Уран Бүтөөлч Аялгуу Жохоогч Аж Жаргалын хамтарж жохоосон Хайрттайгаан жугаалыг гэсэн Айдууны шинхэн бүтөөлийн тухай ярилцлага сонсохоор бэлтгэлээ. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевизийн сурвалжлагч Нараа хөтөлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нар тонорсон өглөө байна. Хайрт минь сэрэд инээмсэгл. Өөдрөхөг өдрийн өнгөтэй ухтгаар хоёулан чихвчэн зүүгээд бэлнүү. Гитараа аваад гарах уу. Машинаа асаагаад мордлоо маргаашчв. За ер нь өнөөдрийн аялал жугаачл дуу Уран Бүтөөлийн дунд аялж явах юм байл та. Яг одоо дунд сургуулийн 1-р дэсийн багш Уран Бүтөөлч Дуучин Найраг, Жангул дуурлагийн багш Жалуу Уран Бүтөөлч Аялгуу Жохоогч, Аж Жаргалын хамтарсан Уран Бүтөөл, мөн Хайрттайгаан жугаалыг гэж энхүү дуу Уран Бүтөөл бол бас Өцхөрн цайхан эх орон нэвтрүүлгийн 2024 онд бас сонсогч та бүхэнтэйгээ уулзж байгаа нэгэн сайхан гоё аялал жугаачлалын талаар тэгвэл одоо ирэх маргаашийнхаа мөрөөдлийг сайхан гэж маш жургалж дуулж ингээд сонсох шалантай хөргсөн шинхэн сайхан бүтээл байгаа болохоор энэ дууны бас төрсэн тухайтай сайхан ярилцлагийг бас та бүхэнд сонсхий гэж Аж Жаргал Найргийг бол утсандаа урсан юм аа гэд өнөөдрийнхөө ярилцлагаа эхлүүлж хоёр жочныхон аялал жугаачлалынхаа дундаас тус уран бүтээлхийг жохон тойруулсан тухай ярилцж ажил амьдрал дунд нь аялал жугаачил хэр зэргийн чухал байдгийг сонсцгаая. За сайн байна уу Жаргал?
2: За сайн сайн байна уу. Аражгаан сонсож байгаа сонсогч та бүхэдээ бас анхудын одоо галал моментийг хүргье.
1: Тэгэхээр одоо өнөөдөр Өцхөрн цайхан эх орон аялал жугаачлалын нэвтрүүлэг дуу Уран Бүтөөлөөр эхлэхээр хүмүүс бас өө 24 онд тус нэвтрүүлэг бүр дуу Уран Бүтөөл ярих болсон уу гэж андуурмаар ийм сайхан гоё Уран Бүтөөлийг бас сонсож алантайгаа жолгууллаа. Тэгэхээр ер нь аялал жугаачлалд бас сонирхолтой байдаг Найраг та хоёулын хувьд Хайрттайгаан жугаалы гэдэг энэхүү Уран Бүтөөлийг яаж одоо жохон бүтөөсөн байна энэ тухай нь сонсъё гэж бодлоо.
2: За ер нь энэ дуу маань одоо бас дэлхий даяарыг бас одоо бас нэгэн цагта бас нилээд одоо бас сүмсийг балмагдуулж байсан корона хэдхийн одоо хугацаанд бичигдсэн бүтээл байгаа юм аа. Тэгээд тэр үед одоо яг маний сургуулийн одоо сургуулиудын дундаас одоо энэ корона хэдхийн татаар нэг жоохон хүүхдүүд гараад тэгээд бид нарыг багш нарыг одоо бас тусгаарлаад тэгээд намайгч одоо баруун үзмч шүүний Баянхаа болгосон тусгаарсан байгаа. Тэгээд тэр хугацаанд Найраг маань энэ дууныхаа урдаар аян бичдэгэд ер нь дуу Уран Бүтөөлд урдаар шүлгэн гараад одоо аян бичдэг.
1: Харин тэгж сонсдог тий.
2: Тий. Гэхдээ одоо Найраг маань дууныхаа аян урдаар бичсэн. Тэгээд одоо ийм нэг сайхан аян орлоо минад үгвчээрээ тэгээд хоёулаа одоо хамтдаа энэ Уран Бүтөөлийг хамтдаа ийгээд над руу ярьсан байгаа. Тэгээд ер нь Найраг маны хоёул бол сургуулийн одоо оюутан байх цагаасаа хожим нь одоо ажилд гарсан ч гэсэн тэгээд дандаа одоо хамт Уран Бүтөөл хийдэг, хамт тоглодог болохоор одоо Найраг ямар стилийн Уран Бүтөөл хийх гэж байна, тэгээд ямар стилээр дууддаг гэдгийг би одоо бас дэндүү сайн мэднэ. Тэгээд энэ дуугийн одоо аяд дуугийн ингээд сонсоод яг л одоо тийм аян замын рок тийм стилийн одоо аян замын рок стилийн тийм аяд дуу сонссон. Тэгээд тэр үед одоо бас нэг шок байна энэ дунд нөгөө байна. Би нөгөө юу энэ корона хийхийн нөгөө юу тусгаарлалт чинь юу өмсөгдөг шүү дээ. Бүр энэ хамгаалалттай хүчин центр өмсүүлээд хамгийн хэрэгтэй зүйлээ аваад явдаг шүү дээ. Тэгээ хамгийн хэрэгтэй зүйл одоо өдөр тутмын одоо ингээд одоо юу өмсөх юм хэрэглэгээний зүйл аваад явдаг. Тэгээ би хүм болгон тэгээд жижиг одоо хамгийн хэрэгтэй усны шинэглэх центр гээд одоо хэрэгтэй зүйл аваад явдаг. Тийм хтараа болох шиг ч усуд бүр имэйлдээд. Тэр үед одоо хүмүүсийн сэтгэл санаанд одоо бас бүр одоо жоохон дарамттай байсан мөртлөө бас би хтараа болох машин дөрвөн хүмүүс имэйлдээд чи тоглохоор явахгүй жаа бүх концерт явахгүй жаа. Энэ үед хтараа авч яадаг гэдээ би одоо хийдэггүй юм чи одоо гэхэ хтараа тоглоо боловсраас уу яа уран бүтээлээ хийгээс уу яах юм. Тэгээд Тэгээд бас нэг тийм нэг анигаач яг шүүс гараад.
1: Тэр нэг жорог үжигдэл бол хүмүүст бас их сонин санагдана. Энэ чинь юу илэ гэж тийм ээ.
2: Харин ч одоо хүмүүс ингээд тэр чинь хамгаалтын офисоос өмсгөж байгаа хүмүүс ч бас маш болгоомжтой өмсгдөг шүү дээ. Тэгээд би таараа дотхоор хамгаалтын офисоос өмсгөж байгаа тэр хүмүүс бас имэйл хийсэн дээ. Тэгээд бас тэрхүүндээ бас нэг одоо хүмүүс бас имэйлдээд ингээд хүмүүсийн одоо сэтгэл санаа бас их халуун дулаахан санагдсан байх гэж болж байна. Тэгээд би тэр аялгуугийн хатар дээрээ тоглоод тэгээд тийм нэг аян замын рок зооны тийм аялгуу сонсоод тэгээд одоо яг нэг тэр үгэн надад эсний мөрийн тэр үгэн надад ороод нар тунгасан өглөө байна. Хасмин сэрэдийн нэмсгэл өдхөг үзийг хамтдаа огцхаар хоёулаа. А төвчэн зүгээр бид нөгөө таран бол гарах уу гэдэг. Ер нь одоо миний амьд амьдралдаа гэсэн хатар үл байн одоо машин дээр ч юм уу альбом гэрэлт ч юм уу. Баян амьдралдаа миний бүтэгаа ойрхон одоо авч явдаг зүйл. Тэгээд төвч хатар гэдэг дандаа одоо үүндээ байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ үг нь ороод тэгээд тэр одоо цаг үед ямарваа нэгэн одоо хүчээр бэлэх бэрхшээл бүр одоо нүдэн өмнөх зүйл шүү дээ. Тэгээд энэ одоо корона хийчих удалгүй өнгөрнө. Тэгээд сайн сайхан гэрэлт өдрүүд сайн сайхан ирээд одлого ирнэ. Тэгээд би өөрөө ч гэсэн утахгүй харин одоо миний хамт талдах найзууд ч гэсэн утахгүй үлдээ харин. Тэгээд одоо сайхан цаг мөч ирэхээр бүгдөө одоо хайртайгаа гэр бүлийнхээ хүмүүстэй аав ээжтэйгээ найзуудтайгаа хамтдаа зугаалъя гэдэг одоо өөрийн чадаг ятгараа. Тэр үед ч одоо олон хүмүүс ингээд амьд савлахч юмэрэглээрээ тэгээд өөрөөр энэ сатыг ятхаараа одоо бас сармаагаад байгаа шүү дээ. Тэгээд би ч гэсэн одоо дуурлах сурсан хүний хавьд хүмсэгээ бас зэрэг зүйлээ ихтгэл зоргийн хөвчлийг энэ хүч рүү бэрхшээлийг одоо ялан давгий гэдэг энэ нэг зүйлийг одоо хүмсэд бас хэлж дуулж одоо таниулъя гэдэг тэр бодлороо тэгээд энэ уралдаанд ирсэн байгаа юм аа.
1: Гэвч тэр үгнүүд бүр орсонгүй харин маш талтхан маш тэгээд хүмүүсэд ойлгомжтой энгийн амьдрал дунд байдаг тийм нар тонорсон өнгөлөө хайрт инэмсгэлж байгаа тийм ээ. Тэр сайхан өмжигдэл ингэж харагдахаар ийм сайхан боргожүн үг хэллэгээр энэ дуу бүтөгдсөн байна.
2: Тэгээ ер нь одоо хамгийн одоо энгийн зүйлийг хэлж ярьж дуулж уран бүтээлд оруулж хүмүүсэд хамгийн ойрхон байдлаар айлгуулъя. Тэр ялангуяа 2 дугаар бадах нь үгэнд нь одоо бүлэгэд уссан мөсөө хүслэн шивнсэн харцуу гэдээ байдаг. Тэгээд нэрэн одоо бодлого энэ өгч үйл энэ өгчийг бэлгэшээлтэй энэ одоо хичээг тахад өнгөрөн сайн сайхан өдрөө сайн сайхан ирээдүй бодлого үйлэн. Тэгээд энэ одоо хүсгэн үйлсэн цагаан өгч ирнэ гэдэг утгийг одоо харуулсан байгаа.
1: Тийм байна. За нөгөө өөрөө бол тэгнээр энэ аялж угаачилт маш их дуртур сонирхолтой болохноор нь бас танд энэ дуугаан сонсч байгаад гэр хүмүүстэйгэн хайртай хүнтэйгэн зугаалья гэдэг иймэрхүү бодол бас тэр үе төрөгцсөн байлгүй дээ. Тэгээд энэ дунд та бас өөрийнхөө аялж угаачлын тэр сайхан чаган хүчин бас дурссан уу?
2: А ер нь аялж угаачлах гэхээр одоо хүмүүсийн одоо ихний хүмүүс дөхөд хамгийн анхны төрөгдлөө тэгээд сулсул цагаараа аялж угаачлын одоо наадад тоглоом сэтгэл зэргэн гэдэг зүйлийг одоо бодож олдсон шүү дээ. Гэхдээ аялж угаачл гэдэг нь ганцхан одоо миний хавууны бодлоор бол ганцхан одоо сэтгэл зэргэх одоо надад тоглох юм одоо утга биш. Аялж уулзах гэдэг бас басны утгаараа бол сурц содлж мэдээж гүнжирэх юм одоо бас нэгэн хэлбэр байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ учраас одоо аялж уулзлын дагуу бас олон зүйлийг одоо сурч мэдээж болно. Тийм маш олон одоо газар орон хүмүүсийн одоо амьдрал ахуй зан заншил ёс заншил төвх сайд гээд олон зүйлийг сурч содлж мэдээж болно. Тэгээд энэ дугаараа бас тэр үедээ бас одоо надад тийм зураг төрсөн одоо үжигдэж харагдаж байсан. Одоо энэ дугаар бүтээн удалгүй энэ дуу маань гарна. Энэ өчрөөрхтөө өдрүүд өнгөрөн тэгээд найз утгаа гэр бүлийнхээ хүмүүстэй аав ээжтэйгээ одоо энэ дугаар сонсоод машин дээрээ сонсоод тэгээд дуртай газараа аялна гэж бодж байсан.
1: Тийм байна. Тэгэхээр ер нь энэ өнгөрсөн чагаан сар бас бид нэр танаас дөнгөн сурвалжлага авахд танай өөрийн чинь аялж байгаа чилийн тухай сэтгэл төрөгдлийг хуваалцахад та өөрөө бас угийн одоо хамгийн анх би бол хаа газар оцсон ч тэр газрынх нь номын санд хүрн тэгээд 100 номын сангаар тойрон шүү гэдэг энэ төлөвлөгөөгөө ерөөсөө хаяагүй гэд ярьж байсан. Тэгээд одоо энэ өнгөрсөн 24 оны чагаан сараас та бас гэр хүмүүс

0: хүүхдтэйгээ хамт аялж өөрийнхөө жирсэн газартаа хүрч сонир сайхныг үжиж бас одоо уран бүтээл гаргасан байлгүй дэ гэж бодож байна.
1: Тий, цагаан сараас өнжилийн одоо сарчныр чинь би одоо гэр бүлийнхээ хүмүүстэй аав ээжтэйгээ Азуу-Атарны 3 можоо аялсан. Тэгээд ер нь одоо тий сайн таны хэлсэн шиг би одоо газар уудгаа очихдоо өөрөө тийм өөрийн үедээ нэг тийм төсөө төрөлгөө тогсоосон байгаа. Тэгээд газар уулгаа очихдоо хот уулганд очихдоо тэр хотын одоо номын сан театрт очим гэж. Тэгээд одоо Далин можийн Далин хотын номын сан музей театр тэгээд Мөгдөн хотын музей цаа одоо шинэ дундуур байгуулагдсан дараах одоо хамгийн анхны байгуулсан музей. Мөгдөн хотын музей номын сан Хармөрөн хотын одоо Хармөрөн можийн юу Харвь хотын музей номын санд оцсон. Тэгээд одоо тэр хин нэгний өглөө бас нэг одоо сонирхолтой зүйлийг ярихад Мөгдөн хотын номын санд би шинэ нэгний өглөө очиход номын санд дөрвөн хүн байсан. Тийм нэг өглөө. Тэгээд одоо тэнд дотор хүүхдүүд сурахчууд байна. Тэгээд том хүмүүсүүд байна. Одоо аав хүүхдүүд яав гэж нэг байна. Тэгээд номын санд дөрвөн одоо миний санаанаас гадуур номын санд дөрвөн энжилийн одоо цагаан сарын хамгийн анхны тоосон газар хамгийн ихэнд тоосон газар шинэ нэгний өглөөгийн хамгийн ихэнд тоосон газар Мөгдөн хотын номын сан байна. Тэгээд номын санд одоо юу өрөө дөрвөн хүмүүс байсан. Тэгээд дахиад Мөгдөн хотын музейд оцсон. Тэгээд Мөгдөн хотын музейд ч гэсэн одоо тойрч байгаа үүсэх гэж байгаа хүмүүс бүрчээл дээр нь замд нь гарч ирсэн мөрлж байсан.
0: Харин тийм бас энэ 24 оны шиний 18 бас маш гайхалтай мөртлөө ирч хүчтэй ийм сайхан одоо номын буян дэлгэрсэн ийм сайхан өглөөгөр ингэж ухцсан байна. Тэгээд та бас одоо 24 онд шинэ жил чагаан сарынхаа ингэж сайхан ухцсандаа бас таны төрөлд таны уран бүтээл бас бүр шинээр ингэж сайхан уран бүтээлүүд дараараас нь ундрна байх таа гэж ойлгож байна. Тэгээд ер нь одоо ганц таны утсан дээр урсан биш харин тантай одоо ерөөсөн тийм сайхан найж байсан тэгээд одоо хамтарч гоё уран бүтээл хийдэг найргийн бас утсан дээр урлаа. Ер нь өмнөхөн одоо бид бас үе чатаар шууд нэвтрүүлгээр харж яла найрга тана хоёр бас шилэн голын өдрийн сонины нэг шууд нэвтрүүлгээр бас тос дууган дуулаад тос дууныхаа тухай ярилцаж сонсгоч үжигч олондоо хөргөж байсан тийм ээ.
1: Тийм
0: ээ. Энд бол бас нэлээд хол аялаа төрөөд ирлээ шүү наашаан тийм үү?
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тийм бас одоо хотод аялж байна юм.
0: Тийм. Тэгээд найргийн утсыг бас наашандаа оруулаад аваад ирсэн. Сайн байна уу найргаа?
2: За сайн байна уу нарах чи.
0: Сайн байна уу жаа. Шинэ жил цагаан сарын дараа ахуулж байна. Тэгээд өнөөдөр бас одоо хайрттайгаан жугаалын уран бүтээлийн сонсоод баярлалаа. Тэгээд ажиргал тань хоёрыг утсан дээр хамтдан ингэж уулжулж бас сонсох жолонтойгоон жолгуулъя гэсэн.
2: За. За ажиргал сайн байна уу?
1: Аа нэр өгсөн мэн үү? Сургууль ихсэн. Сургууль ихсэнтэй.
2: Багт орохтлаа.
1: Арай удаагүй таануулсан.
0: Ямар сайхи. Ерөөсөн би винийгээ маш их ойлгодог болохоор тэр дууныхаа аяыг гаргах үед за би ажиргалаар бичүүлэн шүүл гэж та бодсон байха тийм үү?
2: Тийм тийм. Тэгэж бодсноороо энэ дуун дээр бол ажиргалуудын сайхан минь санаанд тохирсон одоо сайхан чөлөөтэй цана утгуулгатай аяа бүтэл одоо дуунаа авах бүтөө дилнэ гэж бодоод л тэгэл найд нэг л найдад л өгсөн тэгээд.
0: Тэгээд энэ дуул ер нь 22 онд таны гарнаас ажиргал түрээ 23 онд бол бүрэн бүтэн бүтээл болоод 11 сар сая одоо жинхэнэ сонсогч олонтойгоо уулзсан шүү дээ тийм ээ.
2: Энэ бол бүтээл нь бол чи одоо 22 оны хүчээр тийм ээ. Тэгээд бол одоо яг бүтээл нь одоо хийгээд тийм ээ одоо өгчмийн найруулга хийгээд шингээгээд одоо ерөөс сүүлчийн садал хийгээд тэгээд л одоо 23 оны нэгэн найм чи одоо намраас хойш нийлсэн да өгшигдээр уултаар л
0: тийм. Ер нь найчи маань нэр нь ажиргал гэдэг. Тэгээд хүмүүс бас хаяадан бас их онгоонд бас оруулцдаг. Нөгөө ажиргалд чаг гаргаж байгаарэ гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгэхээр чанаас нь ажиргал жавтай юу уу асуугаарэ гэдэг.
2: Тийм
0: тийм. Тэгэхээр чөлөө амралтай байх үед нь илүүхэн шиг ажиргалтай уулжж байгаарэ уран бүтээл яраарэ тийм ээ. Одоо бас сургууль эхэлсэн болохоор ажиргал яаруу байж магадгүй шүү тийм үү?
2: Тийм
0: байна. За баярлаа. Тэгвэл жаргалын утсыг энэ төргий мөн одоо аял дундаа жоо намын сангаар аялах төлөвлөгөө нь бас одоо үргэлжлэн явагдаж түүнийхэн донд үжиж

0: нөгөө дууных нь шүлэг нь урдаар гараа түн дээр аяа бичдэг штэ.
1: Одоо тийм биттэй тийм байд болохгүй байдлаа тийм хөшиг байдаг.
0: Тэгтээ та бол одоо энэ дууныхаа аялгыг юу гэж бодоод ямар шихан байдалд одоо иймэрхүү аяа таны уран бүтээл болж гарсан юм байна уу?
1: За тэгэд эний хас юм ч одоо өрөөлөн сонцготтой юм байна.
0: Оо харин тийм
1: шүлээ. За бүгдэн чанаа тавгандаа одоо сайн сайхан бүхний хүсээ ад жаргал ивсэ. За өдрийн сайхан мөндийг бас өргөнө шилж гинэ. За тэгэд энэ дууны бол одоо айн гэсэрвэл одоо өөрөн бол мөнц та гитар тоглох зуртай хөгжимдөр тоглох зуртай байдаг. Одоо ч гэдэл хөгжимдөр ингээд тоглож байгаа л тэгэл гэншүүд лайн уудар ороо ирсэн. За ийм байдлаар одоо яган дээр одоо ямар тусах сэдв юм уу ямар нэгэн одоо үг юм уу одоо ингээд таруулсан бодол ороогүй шүү дээ. Тий. Тэгэд өөрөөсөө би бас өөрөдөн бол энэ дууны хөгдөр адлах та гэдэг юм тийм их адлах даана байдгаа дууны хөгдөр. Тий. Одоо зүгээр дууны ая дээр юм бол их адлах дуртай. Ийм байдгийг. За тэгээд л аян уулдаг ингээд л гэнэшүүдэд гараа ирсэн байж байгаа. Тэгээд одоо тэрийг одоо ингээд л гар утсан дээр юм уу ингээд шингээч гэдэл гэнэшэд л гэнсэн юу гэний л гэж бодлоо. Аа яг л найдтаа ингээд л өгөөд л явсан.
0: Аа
1: дуугаа үгийг бичээл гэдэл. Тийм. Тэгээд одоо энэ гэнсэн хуу юугийн зэрэг сонсож байгаа. Тэгээд мөч өөрөө сонсоод одоо энэ дээр ямар шүү одоо түүд тэ хорно гэдэг юм бүр ад жаргал маань их сайхан төсөөлж ани гой сайхан юм их сайхан дуунай уу болгож ингээд нэгэн сайхан дуу сайхан одоо төрж мэн гэсэн юм аа гэж юм байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо нэг аялал жуулчлалын тухайтай юм уу? Иймэрхүү талаар нэрлж ингэж юм бүтээл болгоё гэж бодсон уу та?
1: А ерөөсөө юм бүтээл болгоё бодчихсан даа бодчихсан. А тийм. Тэгвэл одоо манай өвөр Монгол оронд ийм тэгээд ямар надад авчвал зовсон чи одоо юудсан чөөхөн шиг санагддаг аа.
0: Э ястай тийм.
1: Тийм тийм тийм тийм тийм. Чи одоо өөрө гарах Монголын тийш юм бол ийм их хөвтөл зарим байдаг би сонсч өнгөлж ирсэн. Тэгээд л мөн тэднэ дууны үгэн дээр нь одоо мөн чи ингээд найзуудтайгаа хөдөө чуу одоо тэргэн дээр байдаг юм аа ингээд л агчхаад л одоо хөдөө хоёр гараад сайхан ингээд суугаад одоо гитар тавлаад одоо бүгдөө найрлаад одоо ийм их хөшиг үлдэлттэй дуудад юудсан би сонсч өнгөрч ирсэн. Тэгэхээр ийм дуугаас одоо ерөөсөн бүтэе гэж бодж өнгөрч ирсэн. За нэгсэн чинь яг энэ дээр одоо ад жаргалтай ингээд сэтгэл санаа сайхан нийсэн байж ирсэн юм байна.
0: Тийм байна. Ер нь нэг дуу уран бүтээл хамтарч хийнэ гэдэг бол бас беби нэг ойлгох маш чухал байдаг юм байна.
1: Тэгээд
0: тий, тэгээд бас таны ая гинсэн гар утсан дээр гинсэн тэр аялгуу чинь нөгөө яг дууны үг бичих ад жаргалд ингэж хүрэхэд яг дууныхаа үгтэй нэм үү бас тэр сэтгэлгээтэй нэм үү бүрэн хүрсэн байна да. Тэгэхээр найж нь бас маш их ойлгоод тэгээд тэмцээгээр таны бүр уншаад тэгээд ийм сайхан одоо хайрттай ганж угаалъя гэж аял жугаачлалын одоо тал руугаа ангсан их чөлөөтэй ийм сайхан аян замын рок то гэж хэлж болно бас тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Rock pop то гэж хэлнэ үү?
1: Тийм rock pop.
0: Тийм тийм тийм. Та ер нь өөрөө бас 24 онд эхлэнгийн чөлөөний амралтаар эсгэр хүмүүстэй гацсан гарч жугаалсан уу тэгээд?
1: Аа тийм ээ. Мөн ч гадагшаа гад жугаалаад шинсэн энэ жил. Тийм. Одоо чи нэтнэ бас тийм шүү дээ. Нэтнэ бас мөн жугаалаад шинсэн жил ч гэсэн мөн одоо жугаалаа шинжилжээ. Тийм тэгээд одоо гринктэйгээ хайртай тэгээд тэгээд
0: хаашаана явж ямар шоухан төрөлттэй
1: шахах дор надаа жуулсан юм аа.
0: Вау.
1: Нэг их бүдүүн хөтэй сайхан үжилээ хоёр хүүхдээ одоо ямар бүдүүн хөгцсөн хөт юм байдаг уу? За ингээд л.
0: Ер нь энэ хүүхдүүдийг бас гадагшаан илүүхэн шиг дагуулж гарах юм үжилэх бүр ондон болох юм байна тийм ээ. Тэгэд нарийн ширийн жийл дээр ямар шиг хөвөлттэй болж гинүү танай ойлгож хүүхдгийг анзаарснаар.
1: За нарийн жийл дээр ихсэр одоо жишээлбэл одоо манай хүүхэн чинь бага сургуулийн сурах чимчэндээ жишээлбэл одоо чохол мохол бичих юм уу одоо өдрийн тэмдэглэл бичих юм уу за ийм юм дээр тэр одоо үж сонсон зүйлүүд нь ингээд л бүр сайхан өөрийн сэтгэмжнүүд нь орцсон ба ордог гэж би ойлгосон. Тийм эргээд зөнгийн одоо ярах өрөө одоо найз нөхдөйгөө ярилцах үед одоо би одоо энэ чөлөөнд хаавцсан бид ярина тийм ээ одоо энэ зүйлийг бас өөрөд хөлөх үед хаа юу олж утсан за нэг юу та юу гэсэн байдал бол түүний сэтгэмжид нь одоо нэг илүү нэрлэлттэй болгоно гэж би бодож байна.

0: Яг тийм байна. Харин хэрвээ одоо нөгөө үжиж харсан зүйл нь тэгээд тэрэнд одоо их сэтгэлд нь бас одоо ямар нэг сэтгэл төрөгдөл өгсөн зүйл нь маш ховорхон хомсгон байдаг бол өвлийн амралтын дасгал дээр тэр арван жохойг бас бичиж биелүүлэхэд үнэхээр амаргүй шүү дээ, тийм ээ? Тий. Одоо том хотод явж тэр явж байгаа зам жуураан ч гэсэн өөрөө өөрийн биеэн даах. Амьдрал дунд одоо бас хүмүүстэй бас маш нөхөрсөгөр юм уу, боловснаар харилцах талаар өнгөл одоо гадаад тал руу бас суралцах, тийм энэ талаар бас өөрийгөө улам итгэх болох ийм талын ховролт бол автаа бас байж би, тийм ээ? Тий. Тэгэхээр та өөрөө бас одоо ер нь жил болгон нэг шинэ жил чагаан сарынхаа нэг сайхан чагийг ашиглаад ер нь одоо аялж угаачлаараа ингэж гадагшаа илүү хөөгтүүдэнд дагуулж явдаг юм байна. Гэр хүмүүстэйг. Ер нь тэгээд яг жишээлбэл одоо гадна нэг мож оронд ингэж шинэлнэ, жугаална гэдэг бол бас манай энэ Өвөр Монгол оронтой бас ондоон байлгүй дээ, тийм ээ. Тэгтээ бас анхаарах зүйл танд бас юу санагдсан уу?
1: Бэлтгэл юм уу? Одоо голдов бэлтгэл дээр шүү дээ. Тийм. Тэгэд манаас юу да яг чи гэж одоо зүгээр шууд төрхтөн тайрэлгээд явсан байж байгаа. Одоо өнгийн одоо зүсүүдаад явсан. Тэгвэл би бас мэдсэн манаас найзууд гарах үед бас өөрийн сайхан сайхан Монгол төрөлгөө заагаад Монгол одоо тавг талан гэсэн аваад явсан хүмүүс бас байж байгаа. Тэгээд ийм зургийг байлж харсан тийм аа. Тэгээд яг тэр өөрөхтөд очиод одоо өөрийн тэр одоо суусан тэр бодтой бодлоо ч юм уу мэс ингээд хоорондоо гэр бүлийн шилжиг яс юм яаж харсан. За энэ бас их сайхан байж байгаа.
0: Харин тийм.
1: Яг л би үл нуда одоо тэндээ одоо шилжчихэд гэр дээ хоорондоо тэнд даад шилжчихээр гээд очиж ирээд одоо нотгийнхаа одоо ах мат маттайгаа ингээд яс юм аа. Тийм жолгосон тийм.
0: Ер нь гадагшаа гарч шинэлэх бас нэг жилийн сэтгэгдэл тэрнтхийн одоо нэг шинэ жил чагаан сарын уур амьсгал бас ямар шиг байдалтай байсан уу?
1: За тэрнтхийн одоо түрүүн би бас ачаргалын тэр тана ярьсан ярьцаа сонслоо. Ачаргал найз маань ч юм ч одоо зүүн хайд орно жоож хөйдө намын сайн мөдөд очиход мөн хүн харин байлаа гэсэн шиг. Тэгвэл мөн ч адилхан манаусын утсан одоо жоотлын газар түл би юу дээр голдуу юунд татсан ба хоёр хүүхдэнд дагуулаа тэр Дисни хүүхдийн хүрээнд тий атсан байж байгаа голдуу тэнд одоо тэнд юм ч одоо хүн аяр ба тэ тэнгүүд нь наад авч хүл төрөгдлөгсөөр яг манай одоо Монгол орны одоо ингээд шинэлэх хэсэгтээс яг ерөөс ондон шиг санагцсан мөн ч одоо шинэ нэгэн чулуу шинэ юм ч болов тэнд мөн л одоо ингийн хитэ одоо хийж их шиг л тиймэрхүү шиг одоо тэгэл чөлөө гарсны дараа л мөн одоо үнс одоо одоо түрүүн хэлсэн шиг бас намын санч юм уу ийм юм газар ангад одоо явж тойрч одоо жугаатж байгаа юм одоо усуд арим шиг санагдсан байж байгаа.
0: Тийм байна, тийм байна. Үндсэндээ бол манайхных нь бол нэлээн аажу тайвуухан шиг тийм ээ. Амар амгалан шиг бас ингээд шинэ жил чагаан сарын өөр амьсгал нь тэрэн дээрээ бол илүү илэрч байдаг. Харин ингээд бүдүүн хот гажрын хүмүүс бол нэг ялангуяа одоо бидний эндээс бас очиж байгаа хүмүүс ариун болохноор нь хүн ариун. Тэгээд хүн ариун байдлаар үйлчлэгээний төрөл зүйлүүд нь бүгд өрөнд жогсохгүй шүү дээ. Улам эрчтэй, улам одоо тий ариун хүнд үйлчлэх чадвархийгаа улам одоо батруулна. Тэгэж үйлчилж ажиллана. Улам яарвал гэсэн үг юм байна. Тэ мэ?
1: Тийм байна мөн л одоо яаж их усууд юм ариун харагдсан.
0: Тийм байна. Аялж угаачлалын тойронд ингэж бичигдсэн ийм сайхан дуу өрөм бүтээл бол над тус анх сонсогдож байгаа санагдаж байна. Тийм болохоор өнөөдөр найраг болоод ажиргалтайгаа уцаар халуудаж тус өрөм бүтээлийнх нь тойронд бас өөрийнх нь аялж угаачлалын төрөлдлийг ингэж хаваалцсандаа бас баярлалаа. Тэгэх нэрэ энэ дууг бас илүүхэн шиг манай нэвтрүүлгээр сонсогч олондоо хүргэж нэн олон хүмүүсийг одоо дайчилж тийм ээ чөлөөтэй боловсон аялаллуул чиглүүлээ тийм ээ.
1: За тийм.
0: За баярлаа. Сайн сууж байгаарэ. Ажлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн

Эрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад дуучин найргийн дуулсан хэдэн сайхан дуунуудыг сонсгоё. Уучлаарай, санаарай, хайрт минь, энэ дуунаа үгийг чичгмаа, аяг найргаж хосон юм.

Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг дуучин Найргийн дуулсан дүүнэртан хэлэх үг гэсэн дугаар үргэлжилж байна. Энэ дуунай үгийг отхон аяыг хөгжилтөж хосон юм.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Одоо хүлээж суундаа гэсэн дуу сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энд түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, Хинах Жоюн, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шувуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэнд тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа дөрхөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохойлын сонгомлын 1-2 дугаар батыг хөвлөн дараасан.
1: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн найдалгаар Ли Чан төвдийн гэрүүн төрч аюул гамшихаас аврах ажлыг жолоодож байгаа.
2: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаврын жирах санаагад туушлуулан найдваржуулж, эл талынхан төвдийн гэрүүнгийн шавар чулууны урсгалаас аврын туслах ажлыг бүх хүчээр өрнүүлж байгаа.
1: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо 72-р удааны хорон дарга нарын хурл хийж Жоло Жи хурлын эрхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хороны намын түүх ба тулгуур бичиг судлах хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохойлын сонгомлын 1-2 дугаар батыг орд төвийн тулгуур бичгийн хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж улс даяарт тараасан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо намтрын вилсийн хөгжилтийн бүх талд сууралж соёлын байгууллалтыг төрүүлсэн жасах төвийн байранд тавьж аль олон шинэ үжил санаа шинэ үжилт шинэ магадлалтыг бүтөөлчөөр дурдж шинэ цаг үед ямар янзын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг баримтлан хөгжүүлэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг хэрхэн баримтлан хөгжүүлэх чухал их сэдвийн системтэй хариулж Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааг бий болгон бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа бол шинэ цаг үед намаас соёлын байгууллалтын үйлдэлэг туршилгыг жолоодож олсон онлын хураан гуйлал бөгөөд хоёрын уялдуулахыг баримтлах марксийн үжилийн соёлын онлын шинжилэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Тэр нь Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь соёлын хөсгийг бүрдүүлж шинэ цаг үеийн шинэ замналд суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажлыг сайн хийх соёлын хөгжил чиглэлийг ахуулах соёлын хүчрэх улсыг байгуулахад хүчрэх их үжил санааны зөвсөг ба шинжлэх ухаанч ажиллагааны чиглэлүүрийг хангасан байна.
1: Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохойлын сонгомлын 1-р бат 2-р батд Нөхөр Си Цзиньпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд соёлын байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохолоодыг цагийн дэс дарааллаар найруулан оруулж мэдүүлэлт яраа илтгэл жагтал жаавар зэрэг 78 жохолыг багтаасан байна. Зарим жохолын анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм а. Үүнд 1-р батэд 2012 оны 11-р сараас 2016 оны 12-р сар болтлох хугацаанд 27 жохолыг оруулж, 2-р батэд 2017 оны 10-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд 51 жохолыг оруулсан байна. Си Цзиньпингийн соёлын тухай жохойлын сонгомлын 1-р бат 2-р батыг хөвлөн тараасан нь бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ялангуяа Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа гүнжгий суралжин туушлуулахад эрэх сүрт жаах материал хангаж өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмний хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож Хоёрын хамгаалахыг эрс бийлүүлэн үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа ухамсараасаа нөхөр Си Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгтгэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замыг баримтлах бүх үндэсний соёлын үүдэн бүтээх амжилтлын хүчний бадруулах соёлын талаар итгэлтэй байж өөрийгөө хүчрэгжүүлгэн тасралтгүй ахиулах нийгэм журмын соёлын шин гялалтсан амжилтыг үүдэх Дундад улсын маягийн өндөгчлөлтөөр улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлсийн бүх талаараа ахиулахад эрс бат үжил санааны баталгаа хүчрэхгийг их оюун санааны хүчин ашигтай соёлын нөхцөлийг хангах талаар тойлын чухал ач холбогдолтой юм а.
2: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн найдалгаар намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн өндрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хамаатай талын харилцагт нөхдөд дагуулан 8 дугаар сарын 27-ны үдийн хойно төвдийн гэрүүн шанаа гэрүүн болгосноо шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан газар оронд хүрч аюул гамшигаа саврын туслах ажлыг жолоодч аюул гамшигаа саврын туслах ажилтад ба төхнүүлээд байгаа гамшигтсан олон түмний эргэн үтсэн байна.
1: Төвөрөөж үгийн мэдээ 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Непалийн талд шавар чулууны урсгалын гай гамшиг гарснаас болж манай улсын төвдийн Шигас хотын гэрүүн шинэ гэрүүн бомтод хүн хар их олон эндэж шарахтан бараа сураггүй болжээ. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж жаавар буулгасан байна. Эл газар орон салаам үжирийнх нь ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чухал жааврын жориг санааг түрхэн эрчимтэй туушлуулан найдваржуулж цагийг амжин гамшигтсан оронд хүрч бүх хүчээр аврын туслах ажиллах өрнүүлсэн байлаа. Гамшиг гарсны дараа улсын гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж гамшигийг аврах комисс бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамн гамшихаас аврын бачин байдлыг аргачаах улсын 2 дугаар дэсийн төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Улсын гал түймрээс аврын туслах ерөнхийлсэн эгнэ болон Дундад улсын анан бүтээн байгуулалтын бүлэглэл, чахлагаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэл зэрэг барилга байгуулалтын мэрэгжлэр аврын туслах ил төрлийн хүчний 1000 гаруй хүн тухайн талбарт хүрч аврын тусалсан байна.
2: Төв ражуугийн мэдээ

0: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороноо, 72-р удааны хорон дарга нарын хурл, 27-р өдрийн хоно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд явагдсан байна. Хорон дарга Жолжи хурлын эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хуул ба хууль шаачийн комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чун Ингийн хийсэн эмнэлгийн баталгааны хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт, таран газрын хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт, хөдөө аж ахуйн хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт, хуульчийн хуульд засвар оруулах шийдвэрийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаатай хуулийн төсөлд засвар оруулсан норгийг хянан жуулсан байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын гадаа тэрэг хариуцсан комиссийн эрхлэгч гишүүн Лувчин Жанай хийсэн бүгд найрамдах дундад аралуулс ба Хангарын ял хийсэн сэжигтний шилжүүлэн өөх грэг хянан жуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, грэг зөвшөөрөх шийдвэрийн төслийг орлон ноорголсон их норгийг хянан жуулсан байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо нарийн бичгийн дарга Лючигийн хийсэн онц жарим төлөөлөгчийн хэрэгмийн тухай мэдүүлэлт ба тушаалд томлох тушаалаас нь буулгах төслийг хянан жуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт зэргийг сонссон байна. Эдгээр хуулийн төсөлд засвар оруулсан ноорго зэргийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хурлд дэвшүүлэн хянан жуулүүлэхээр хорон дарга нарын хурлаас тогтсон байна.
1: Төв бараажуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрийн 27-ны өдөр хийсэн сонин мэдээний идэлх хурал дээр хуульч үгийн яамн жирэг салаам мүчрийн хамаатай хариуцлагатан хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн 9-р 5 жилийн төлөв зүйлгийг хэрэгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилжуулжээ. 8-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх хугацаанд бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ажил гүнжгэхэж, ард иргэдийн хуулаар засах боловсрал илэрхий дээшлэн, нийгмийн хуулаар засах хэр төвшин тасралтгүй дээшилж, бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ба бүх ардын хуулийг засах ажиллагаа нь улсын бүх талаар хуулаар засах суур чанартай ажилд чухал үйлдэлэн чаачид бадруулсан юм а. Хуульч үгийн яамны дэд сайд Хүүвэлээ хэлэхдээ 9-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх төлөвжүүлэг нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн их талд үйлчлэхээр суур болгож, хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн энэх гол шугамыг туушлуулан хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, ард иргэдийн хуулаар засах боловсралыг дээшлүүлэх, бүх нийгмийн хуулаар засах итгэл бишрлийн гол гаралтыг тогтоож, бүх нийгмээр хуулаар засахыг эрхэмлэх, дүрм гормын сахих, итгэлийг хүндэтгэх, төв голж байхыг хамгаалах сайн сайхан орчин авахыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооноо 27-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ жилийн 4-7 сард бүх улсын хөвчөөдсөн аж билдвэрийн аж ахуйлалын биелүүлсэн ашиг орлогын ерөнхий хэмжээ 4,520 дуншуур 6,000 төмөнд төгрөгт хүрч, надны адил хугацааныхаас жуунаа 17.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж билдвэр хэрэглэх бараа таваарын үн ханш үргэлжлэн өсч байгаа нөхцөл байдалд хөвчөөдсөн аж билдвэрийн аж ахуйлалын 1-7 сар болтлох эжигнэлтийн орлого нэдэн адил хугацаанаас жуунаа 6.5-аар нэмэгдэн, хөвчөөдсөн аж билдвэрийн аж ахуйлалын ашиг орлогын дайчлан нэдэн адил хугацаанаас жуунаа 17.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж билдвэр ба чимээж ангижилтийн амнаа Дундад улсын электрийн чимээж ангийн аж билсийн хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн аж билдвэрийн аж ахуйн судалгааны газрын дарга Гуанбин хэлэхдээ, аж ахуйлалын ашиг орлого харьцангуй түргэн нэмэгдлэн баталсан нь нэг талаас эжигнэлтийн орлого тогтмоор нэмэгдэж, нөгөө талаар аж билдвэрийн аж ахуйлалын нэгч бүтээгдэхүүнээ өөрийн өртөг үргэлжлэн багаснаас болсон юм. Эжигнэлтийн ашиг орлого 2023 оноос наашах түүхийн адил хугацаанаа хамгийн өндөр төвшөнд хүрсэн байна гэж.
2: Төв радиогийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн эхний жил ил газрынхан Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсход ба ажвилсын хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодитч очин аж ахуйд тавхийг баримтлж уламжлалт ажвилсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлагаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэжээ.
3: Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгдхүүнээ жагурын эсэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэвх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаа гаргаж олоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнээ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж

0: Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх амаралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаа бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтэмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмөхтэйгэн хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмөх хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөөр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үр нүрт хийх үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэгжүүлэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдээр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын төвч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагда. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх хүйтэй найдварж уулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртэж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой дансалан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж,

0: хүнэн хаа байгуулах хайр халамж хүртээ хүйлчилгээгэн тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товараж өгөөмэд, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юм дээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжгэлжлахтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдэргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг, дээж нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй.
4: Битгий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Аа.

0: миний тал жагсаж болохгүй юу?
1: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
2: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
3: Зүгээрэй миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
4: Малар вавгай иншээ, эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн, өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үй уларан амьдарсан ой шугайн малар вавгай иншээгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчир навчин шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь өчгөд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улаан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чиглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
5: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөөн жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин 190 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил 171-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
4: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалахын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаах гүнжгийг илэрхийлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайн гүнжгийг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий ачаал бодолтой. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухалчлагта. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол, Манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан, удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэжээ. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдах үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодогч хоолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус, намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийг. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчвийн ашх тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта. Нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжилийх баримталдах. Энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэж аахта. Нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалтын чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши ирж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжийг үргэлжлэн сонсцгоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв Радиогийн мэдээ мөрдлө.
3: Энгулоно маний олон нөхөд нараа бас нэг юм нэг тэлэлт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал яхана. Заавал одоо энэ удааны сурагчлаг юм уу хөмжлийн дунд бид нэг ярьж яддаг шүү. Заавал засгийн адлын адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бай болгож идэв юм биш. Бид өнөөс хойш тань бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанагславал бид үндэстэн мандуулж хүчрэг усыг байгуулах энэ урд удаан энэ явчин дундаа заавал энэ нам чанарын дээшлүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилт энийг бол бой болгож ийлдвэржүүлэх Энийг баримтлах гэдэг. Яг нь ч хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнчөөр одоо ингэж өнгөрөөдөг ангиул ягтарч явсаг нэг улс төрийн одоо энэ сурчлаг болгонд одоо ингэж хаа сайсаар хандах юм уу? Одоо энэ бол одоо одоо зүв бос одоо юм бүр байха. Энэ бол заавал төвчиж эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ангиул өнө нам чанарыг ягаад байдаг, нам чанарыг хөлөөдөл байдаг. Бид бол намын хөшгөний улс төрийн сургууль хөмжл, оллын сурчлаг, үйлдлэгийн дундаа нэг намын хөшгөний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаа юрд ярддаг. Энэ бол одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох. Тэгээ өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулал яаж дээшлүүлэх? Энэ бол бас нэг намын гүшүүн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн сатны намын зохион байгуулалт бол толгойх асуудал. Энэ намын гүшүүдийн улс төрийн зохицуулт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж ягаад намынх нь нам чанарын энэ нэг чанар чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жирийн одоо гол одоо ажил болно. Энгөр одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшгөний энэ нам чанарын дээшлүүлэхэд ийм дөрөхөж илүү үзүүлнэ гэж. Энгөр хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн сурчлагыг хөнтгөх. Улс төрийн сурчлагыг хөнтгөх энэ одоохны одоо маний нүдэн өмнөх энэ шаардлага бол Марксийн үзэл нэм ялангуяа Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ

үнэн санаагийг сулжих. Энэ бол хамгийн гол болно. Бид оллийн сулчлах, оллийнхаа энэ бат бөх танилтаар дамжиж ягаад засгийн адлын тухай, засгийн адлын бүтэмжин зөв үйлчлтийг бой болгож, оллоор ийдлэгэн жолоод болох энэ үнсэн аргыг баримтлж, үнсэн аргыг баримтлж ягаад. Заавал Си Цзиньпинг ерөнхий сүүжигийн намч чанарыг дээшлүүлэх тухай, намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сэтэр суралж хийж, оллоор үнэ өөрийнх нь тэрэлтлогоог нь зэвсгэн, оллийн тэрэлт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрэл, гол сүйр болно, гол сүйр болно. Тийм үгээр бид ямар зүйлийн нэг оллийг сэтэр эзэмшиж, оллийг сайхан сурч хой бол оллийнхаа одоо ийм хэр төвшнөө дээшлэх бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлын дууны илүү одоо жирэлт энэ баримтлалд дүүрэх болно. Ангас оллийн жолоодлоо бол хамгийн чухал. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө аяндаа бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа бой болж байгаа бол одоо тийм нийгмийн амьдралын дунтах одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг намч чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад бай бол. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрийн амьдрал гэдэг бол нэг намын зохион байгуулалтууд хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцохваа ийм тусгай амьдрал улс төрийн амьдрал энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хөшүүний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх нам чанарыг олон чанга болгох үнсэн арга бол. Үнсэн цадны намын зохион байгуулалт, намын хороо юм уу, намын үүрийн энэ удирдах кадрчуд энийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүдэд намын зохион байгуулалтын тэр гурван хурл нэг хэвэл юм уу, намын одоо энэ үнсэн одоо энэ дүрм, намын улс төрийн амьдралын үнсэн дүрм юу вэ? Заавал дүрмжүүлж, арчлын амьдралын хурл, зохион байгуулалтын хурл сөгөмжлөх ороод энэ өөрөө сөгөмжлөх энэ эдгээр энэ дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж, заавал баримтлах сар бүр, жил бүр өөрийнхөө үзэл санаагаа зохион байгуулалтанд хариу мөдөлөх, өөрийн зохион байгуулалтын хэлбэрээр ирж байгаа намын хэсгүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үзэл санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх, энэ чивэрлэх энэ бол нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээ бол бид энэ үндсэн цатны өвнө намын хөшгүүд үндсэн цатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дүрм тогтоол ёсоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ нам чанар болоод намын хөшгүүдийн нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энийг заавал одоо баримтлах хэрэгтэй. Одоогоор нь 6 сар одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалуудын тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлаг, улс төрийн амьдрал, улс төрийн одоо энэ зогсооч юм, улс төрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм ажлуудыг бол хийдэг. Ингээс энэ бол маний намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргууд. Энийг баримтлах энэ бол хоёр дугаарч. Энэ бол 3 дугаар зүйл бол одоо намын хөшүүний ийлгийн дунд давтан боловсруулах. Оллийн жолоодлог их чухал, улс төрийн амьдралг бас их чухал. Гэдэг нь ийлгийн дунд чанарчлал бол хамгийн гол нь бол ард түмний дундх ийлгийн дунд энэ намын хөшүүн энэ намын хөшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үг мөнхөө бид домдодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маний нийгэм зэрэгт энэ онцлог дээвэн хүчрэг одоогч үсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн дунд ирж байгаа намын хөшүүний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатар ч гэсэн үг бай маний 90

0: ангийн намын гүшин үсэнгүү. Заавал одоо энэ нийгмийн эрдлэгийн дунд арт өмнө төлөө арт өмнө асгад усыг баярлуулахын төлөө ийм хатуу тамчрын дунд чармайлгийн дунд ирж ягаад нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь болов нам чанарыг чан нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дөрвөн дотоолыг бол туулдэрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал энэ нэг өөрийнх нь жирэлт өөрийнх нь жирэлгоор баярлуулахын төлөө энэ цагийн байдал давхарсан юм төв чан ажлын одоо энэ дөрвөн дотоол байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өнгөрсөн намын сахлах дүрм. Ядлах нь нам чанарыг энэ боловсруулыг дээшлүүлж нам чаны дээшлүүлэхин дунд бол заавал энэ ханин шалгах энэ сан шаардах ийм дөрвөн дотоол дий төлдөрж үлнэ. Дөрвөн дотоолоор ирж ягаад намын хөшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хөшгүүний нам чанарыг цэвэр бос ийм асуудлын үлний цаг дараадын сэдвэрлэн энэд дамжиж ягаад намын хөшгүүний үжил санаагийг цэвэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ цэвэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үнсэн ийм арга хэрэг. Энэсэн бол одоохны яг сайхан манай гүнзгэр өвж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бой болгож ийлдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн дунд яг сайхан одоо онлайн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурав алхам тийм ээ сурчлах байцаах өөрчлөх шинжлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэг тойлдуулж ягаад гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн боттой энэ асах боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох энэ бас хамгийн чухал. Ангийн дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын хөшгүүд төн засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож боттой адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийлдлийн үнэн олом одоо гүнзгий батруулах
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
3: Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулга дон чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолч нь бүрэн бүтэн, агуулга нь бүх талын, агуулга дуун нь баялаг байж, ил тод өртгийн удирдамж, товом, цаг үеийн онцлог, гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг товойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баталгаах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадан туушлуулж, дунддын үндэстний нийтлэг чанарыг чангатгах, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг чангатгах гэд ашигтай байхыг ямагт төрүн чухал бодлохийлэл болгожээ. Оршлон туг тэмдэг тодорхой байж, дунддын үндэстний бүрлдэж хөгдсөн түүхэн суцсыг бүх талаар илрүүлж, хуульжийн талаас дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баталгаах гол шижмийн байр тогтоолтыг нотлов. Ерөнхий дүрмэд баримжааг тогтоон чиглэлийг жааж, анх удаа дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баталгаах, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулах зэрэг чухал их суур ухааг дунд хууль цаажийн тайлбарлалт хийж, нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, жөрөөт чанарыг хүндэтгэх ба багтаах ажлын зарчмыг найдваржуулж, гол шижмийг тогтоох, гол шижмд үйлчлэх, гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэл нь бүрэнгүйчд байж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар 5 мэдрэхүйг баттахах, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баталгаах, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахад ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чаг үеийн үндэстний ажил, үндэстний газар орны ил жуулийн ажил нь гол шижмэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хууль нь зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дүрмийн тогтун, төрийн бодлогын үргэлжлэлийг баримталж, дундд улсын өв хамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстнүүд эрх тэгши, үндэстнээ бүлхэмдэл, үндэстнээ давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмцэх, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстний орны өөртөө жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстний онолын үндсэн жогсолт, үжилт, аргыг ямагт баримтлж, намын үндэстний ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хууль нь манай улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч, төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалчилж, үндэстнүүд хамтаар өмчилж, хамтаар эдлэх дунддын соёлын тэмдэг ба дунддын үндэстний дүр төрхийг бий болгон товойлгох, дундд улсын баян даасан дунддын үндэстний хамтын чөгчийн түүхэн материалын тогтолчоо, үг ярааны тогтолчоо, онлын тогтолчооны байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж, 2023 онд нийтэлсэн улсан хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын нийдэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж, хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйчэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулахын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинчилэлтийн арга хэмжээ дурдсан нь манай намын чаг үетэй зэргээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинчилэлт хийж урагшлан давших зориг санааг гүйчэд илрүүлсэн байна. 3. Хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг зэрэгдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсны ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, зоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, ойлго дунай, ухуулга танилцуулгыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг ил талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээр хамтаар оролцох дайчлалтын жарлаг болгосон тул өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг бодтойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар хэрэгжүүлэх хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бэйч чөгчийн тушаал хариуцлагаан гүйчдэгсэнгүй, жохон байгуулалт ба хов хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож, олон бэйч чөгч, олон дэс давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сүрдүүллийн ажиллагаа, үндэстнийг хахчуулах ажиллагаа боيو, шашин суртахууны хэтрэмтгэ ажиллагааг жохон байгуулж, ухаалан сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт хууль чаажийг хэлийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль чаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хижгаарлыг уялдуулсан тул дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахыг, үндэстнүүдийн олон түмний хамтын итгэл жориг болгож, бүх ард иргэдийн үйл ажиллагааны ухамсар болохыг ахиулахд ашигтай юм. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдолтой бөгөөд чаг тохиолоор чухал юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. 1. Намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрх хүшийн намын удирдлагыг ямахт хууль чаажийг хэрэгжүүлэх бүх явц ил талд туушлуулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн ямахт зөв оновчтой улс төрийн чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрх биш ямахт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль чаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын харьцаа, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дунддын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодос ба оюуны харьцааг зөв оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын ховсонгой нэгдэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоонигоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Ухуулан тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль чаажийн чухал их ач холбогдол, баялаг агуулга дун, үйлдэлгийн шаардлагыг ухуулан тайлбарлахыг чангатгаж, ил төрлийн ухуулгын хэвлэл мэдээллийн их баялагын тавчинг гүйцэд ашиглаж, бүх нийгмийнхнээ хууль чаажийн гол агуулга болон үйлдэлгийн өртгийн тухай танилт мэдрэхүйг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг ба хамаатай хууль төгөөмөлжүүлэх ажлын тохируулалттай уялдуулан хууль чаажийн ухуулгыг байгуулах нэгч нийгмийн тойрог, сургууль, нийгмийн жохон байгууллалтад оруулахыг ахиулж, хууль чаажийг хэрэгжүүлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хамаатай шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, судлан тайлбарлах эрчмээн чангаруулж, хууль чаажийн логиг, дурмын зураг төлбөлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж, хууль зүйн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эжимших хэрэгтэй. 3. Үндэстний хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль чаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоо уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төвлөрдүүлэх ажлыг чаг тухайд нь лавдуун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль чааж хууль тогтоол тогтоосон ч гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон ч гэсэнгүй, бүр дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гэд ашигтай байх эсгээр төрүүн чухал бодлохийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ, хууль чаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү ахиулж, дурмын давуу

0: Уулаг хууль чаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Айл төрлийн хариуцлагын баяж чогчийн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсэнгүй айл төрлийн жохон байгууллалт ба ховхнэ үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг өвдсөн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэнэ. Үндэстэн шашин суртахуун хүнээ эрхэж зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах чохилт өгөх нэвчилт өвдлэг хийх зэрэг альваа үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж, их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж, үндэстний ажлын байршлыг төгөлдржүүлж, туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салаа мөчөр, төрийн явдлын хорооноо үндэстний ажлын салаа мөчөр, хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хямгаа гүйцэтгэж, дунддын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг баттах, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба хяналтад тавьж найдваржуулахыг үнэнхүү чангатгаж, хамаатай орон нутаг ба салаа мөчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээг чангатгаж, нэгт хамтралчиж, шатан шатаар хариуцлагыг найдваржуулж, ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж, мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгаж, хууль чаажийн тогтоол ба хууль чаажийн зориг санааг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Бүрэн Өлжий, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө харгалсан. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч зүйтгэлгүй зөв
3: ашиглая. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт ба аж ахуйн хөгжилт бол хувьсангүй нэгдэлтэй харилцан нөхөрлөн харилцан нөхцөлдөж байдаг. Амь ахуйн боловсныг бүтээн байгуулж, ногоон хөгжилт нүүрс дүрэгч багтай хөгжилт орчил хөгжилтийг ахиулах нь ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа гойд цайхан амь ахуйн орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангаж болохоор барахгүй, бас нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг биелүүлэхийг ахиулж, үйлдвэрлэл хөгжсөн, амьдрал чинээлэгдсэн, амь ахуй сайн сайхан болсон, боловсон хөгжилтийн замыг нээж чадна гэдгийг